0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Sindicaliștii Sanitas au suspendat greva generală pentru a reduce presiunea pe spitale și pacienți, dar rămân în alertă purtând banderole. Protestul nu s-a încheiat definitiv, iar aceștia vor relua negocierile doar cu un guvern cu puteri depline, solicitând o nouă lege a salarizării mai echitabilă. Timp de 3 zile, sute de spitale din țară au asigurat doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea medicală. Noua lege a salarizării va face ordine în sistemul public și va elimina inechitățile, susține economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan.
1: Există o stare de tensiune socială cumva în țară, manifestată inclusiv prin această reacție la legea salarizării. O lege care, atenție, nu scade salariul nimănui, astea sunt garanțiile care vin din partea guvernului, în plus, pentru o parte semnificativă a sectorului bugetar sunt creșteri, adică legea salarizării ar aduce un efort bugetar suplimentar de circa 12 miliarde de lei, care nu-i deloc puțin. Toată lumea are așteptări ca salariile să crească foarte repede, ceea ce nu se va întâmpla pentru că nu putem. Reforma din spatele acestei legi a salarizării, care are ca obiectiv să îndrepte niște inechități care există în momentul de față și să pună cumva ordine în tot ceea ce înseamnă salarizare în sectorul public. De-a lungul timpului s-au introdus tot felul de sporuri, tot felul de ajustări pentru diverse sectoare care au pus în poziție inechitabilă diverse categorii sociale, diverse instituții publice, iar această lege ar veni să facă un pic de ordine.
0: Aproape 800 de site-uri ilegale de jocuri de noroc au fost introduse pe lista neagră Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc în urma celei mai recente ședințe a Comitetului de Supraveghere. Acestea se adaugă altor aproximativ 370 de platforme blocate în actualul mandat al conducerii ONJN. Instituția precizează că identificarea lor a fost posibilă cu ajutorul unui nou instrument informatic care detectează site-urile clonă. Reprezentanții oficiului spun că măsura face parte din strategia de combatere a pieței negre și de accelerarea digitalizării sistemului de monitorizare și control al jocurilor de noroc. Vârsta de pensionare ar urma să urce la 67 de ani în România, asta în condițiile în care îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii. Astfel, femeile ar trebui să stea încă 5 ani în plus în câmpul muncii, iar bărbații încă 2. Modificarea ar urma să apară la întregul nivel al Uniunii Europene. Bogdan Băcilă are detalii.
2: Creșterea vârstei de pensionare este o măsură de reformă a sistemului de pensii, avută în vedere de tot mai multe state la nivel european, arată un raport al OCDE, astfel și România este inclusă în această categorie, iar în țara noastră se are în vedere creșterea vârstei de pensionare pentru generațiile care intră acum în piața muncii, de la 65 la 67 de ani în cazul bărbaților, respectiv de la 62 la 67 de ani în cazul femeilor. Practic, până în 2060, vârstele de pensionare ale bărbaților și femeilor din țara noastră ar urma să se egalizeze. Nu este cel mai mare salt avut în vedere privind vârsta de pensionare. În Danemarca, de exemplu, se discută despre o vârstă de pensionare de 74 de ani.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
3: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Guvernul instituie stare de alertă la nivel național în luna august din cauza crizei de energie. Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut anunțul după ședința de guvern. Măsura vine în contextul în care România este afectată de o secetă severă, iar nivelul Dunării a ajuns la cel mai scăzut din ultimii 30 de ani. Din această cauză, producția de energie electrică a scăzut drastic. Reactorul 1 de la Cernavodă a fost deja oprit, iar reactorul 2 ar putea fi și el sistat în zilele următoare.
1: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunăre. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Acea situație este și în Ungaria, deci ne-am redus ambele țări capacitatea de producție a energiei pe nuclear la jumătate și pe fondul tendinței de scădere din zilele următoare există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național.
0: Moștenitorii, al căror termen legal de 2 ani pentru finalizarea succesiunii expiră în perioada 14 iulie 30 septembrie, ar putea fi scutiți de plata impozitului de 1% aplicat în cazul depășirii acestui termen, a decis Senatul. Actul normativ urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților for decizional. Inițiativa vine în contextul atacului cibernetic care a afectat infrastructura informatică a Agenției Naționale de Cadastru. Blocajul a întârziat numeroase proceduri din domeniul imobiliar, de la operațiuni de cadastru și carte funciară, până la eliberarea documentelor necesare pentru diverse tranzacții și proceduri succesorale. Din acest weekend, Bulgaria crește cu aproximativ 30% prețul vinietelor pentru toate categoriile de autoturisme. Este pentru prima dată când se majorează taxele de la introducerea sistemului de vinietă electronică în 2019. Noile tarife intră în vigoare sâmbătă aceasta, în plin sezon al vacanțelor. Roxana Horchidan cu mai multe informații.
2: Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Cea trimestrială crește la aproape 36 de euro față de 28, iar vinieta lunară ajunge la aproape 20 de euro față de 15. Și tarifele pentru perioade scurte cresc. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar cea de o zi 5,3. În același timp se majorează și amenda pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 la aproape 47 de euro. Guvernul de la Sofia estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro numai anul acesta. Astfel, autoritățile din țara vecină justifică majorarea tarifelor prin necesitatea finanțării lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere. Asta în condițiile în care peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale din Bulgaria ar fi în prezent într-o stare proastă.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: on air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi.
1: Salut, sunt Delia și ascult DGFM. Ca să știi.

0: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Hey, I'm Tom Grennan.
3: A little bit of love.
2: And this is DGFM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Sindicaliștii Sanitas au suspendat greva generală pentru a reduce presiunea pe spitale și pacienți, dar rămân în alertă purtând banderole. Protestul nu s-a încheiat definitiv, iar aceștia vor relua negocierile doar cu un guvern cu puteri depline, solicitând o nouă lege a salarizării mai echitabilă. Timp de 3 zile, sute de spitale din țară au asigurat doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea medicală. Noua lege a salarizării va face ordine în sistemul public și va elimina inechitățile, susține economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan.
1: Există o stare de tensiune socială cumva în țară, manifestată inclusiv prin această reacție la legea salarizării. O lege care, atenție, nu scade salariul nimănui, astea sunt garanțiile care vin din partea guvernului, în plus, pentru o parte semnificativă a sectorului bugetar sunt creșteri, adică legea salarizării ar aduce un efort bugetar suplimentar de circa 12 miliarde de lei, care nu-i deloc puțin. Toată lumea are așteptări ca salariile să crească foarte repede, ceea ce se va întâmpla pentru că nu putem. Reforma din spatele acestei legi a salarizării, care are ca obiectiv să îndrepte niște inechități care există în momentul de față și să pună cumva ordine în tot ceea ce înseamnă salarizare în sectorul public, de-a lungul timpului s-au introdus tot felul de sporuri, tot felul de ajustări pentru diverse sectoare care au pus în poziție inechitabile diverse categorii sociale, diverse instituții publice, iar această lege ar veni să facă un pic de ordine.
0: Aproape 800 de site-uri ilegale de jocuri de noroc au fost introduse pe lista neagră Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc în urma celei mai recente ședințe a Comitetului de Supraveghere. Acestea se adaugă altor aproximativ 370 de platforme blocate în actualul mandat al conducerii ONJN. Instituția precizează că identificarea lor a fost posibilă cu ajutorul unui nou instrument informatic care detectează site-urile clonă. Reprezentanții oficiului spun că măsura face parte din strategia de combatere a pieței negre și de accelerarea digitalizării sistemului de monitorizare și control al jocurilor de noroc. Vârsta de pensionare ar urma să urce la 67 de ani în România, asta în condițiile în care îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii. Astfel, femeile ar trebui să stea încă 5 ani în plus în câmpul muncii, iar bărbații încă 2. Modificarea ar urma să apară la întregul nivel al Uniunii Europene. Bogdan Băcilă are detalii.
2: Creșterea vârstei de pensionare este o măsură de reformă a sistemului de pensii, avută în vedere de tot mai multe state la nivel european, arată un raport al OCDE. Astfel și România este inclusă în această categorie, iar în țara noastră se are în vedere creșterea vârstei de pensionare pentru generațiile care intră acum în piața muncii, de la 65 la 67 de ani în cazul bărbaților, respectiv de la 62 la 67 de ani în cazul femeilor. Practic, până în 2060, vârstele de pensionare ale bărbaților și femeilor din țara noastră ar urma să se egalizeze. Nu este cel mai mare salt avut în vedere privind vârsta de pensionare. În Danemarca, de exemplu, se discută despre o vârstă de pensionare de 74 de ani.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM. Unde vara sună pe inima ta. Ca să știi.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: FM.
1: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi.
2: My name is Mark Ronson.
3: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
4: Let's do it.
1: DGFM, ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Guvernul instituie stare de alertă la nivel național în luna august din cauza crizei de energie. Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut anunțul după ședința de guvern. Măsura vine în contextul în care România este afectată de o secetă severă, iar nivelul Dunării a ajuns la cel mai scăzut din ultimii 30 de ani. Din această cauză, producția de energie electrică a scăzut drastic. Reactorul 1 de la Cernavodă a fost deja oprit, iar reactorul 2 ar putea fi și el sistat în zilele următoare.
1: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunăre. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Aceea situație este și în Ungaria, deci ne-am redus ambele țări capacitatea de producție a energiei pe nuclear la jumătate și pe fondul tendinței de scădere din zilele următoare există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național.
0: Moștenitorii, al căror termen legal de 2 ani pentru finalizarea succesiunii expiră în perioada 14 iulie 30 septembrie, ar putea fi scutiți de plata impozitului de 1% aplicat în cazul depășirii acestui termen, a decis Senatul. Actul normativ urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților for decizional. Inițiativa vine în contextul atacului cibernetic care a afectat infrastructura informatică a Agenției Naționale de Cadastru. Blocajul a întârziat numeroase proceduri din domeniul imobiliar, de la operațiuni de cadastru și carte funciară, până la eliberarea documentelor necesare pentru diverse tranzacții și proceduri succesorale. Din acest weekend, Bulgaria crește cu aproximativ 30% prețul vinietelor pentru toate categoriile de autoturisme. Este pentru prima dată când se majorează taxele de la introducerea sistemului de vinietă electronică în 2019. Noile tarife intră în vigoare sâmbătă aceasta, în plin sezon al vacanțelor. Roxana Horchidan cu mai multe informații.
2: Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Cea trimestrială crește la aproape 36 de euro față de 28, iar vinieta lunară ajunge la aproape 20 de euro față de 15. Și tarifele pentru perioade scurte cresc. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar cea de o zi 5,3. În același timp se majorează și amenda pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 la aproape 47 de euro. Guvernul de la Sofia estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro numai anul acesta. Astfel, autoritățile din țara vecină justifică majorarea tarifelor prin necesitatea finanțării lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere. Asta în condițiile în care peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale din Bulgaria ar fi în prezent într-o stare proastă.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
4: Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Sindicaliștii Sanitas au suspendat greva generală pentru a reduce presiunea pe spitale și pacienți, dar rămân în alertă purtând banderole. Protestul nu s-a încheiat definitiv, iar aceștia vor relua negocierile doar cu un guvern cu puteri depline, solicitând o nouă lege a salarizării mai echitabilă. Timp de 3 zile, sute de spitale din țară au asigurat doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea medicală. Noua lege a salarizării va face ordine în sistemul public și va elimina inechitățile, susține economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan.
1: Există o stare de tensiune socială cumva în țară, manifestată inclusiv prin această reacție la legea salarizării. O lege care, atenție, nu scade salariul nimănui, astea sunt garanțiile care vin din partea guvernului, în plus, pentru o parte semnificativă a sectorului bugetar sunt creșteri, adică legea salarizării ar aduce un efort bugetar suplimentar de circa 12 miliarde de lei, care nu-i deloc puțin. Toată lumea are așteptări ca salariile să crească foarte repede, ceea ce nu se va întâmpla pentru că nu putem. Reforma din spatele acestei legea salarizării, care are ca obiectiv să îndrepte niște inechități care există în momentul de față și să pună cumva ordine în tot ceea ce înseamnă salarizare în sectorul public, de-a lungul timpului s-au introdus tot felul de sporuri, tot felul de ajustări pentru diverse sectoare care au pus în poziție inechitabilă diverse categorii sociale, diverse instituții publice, iar această lege ar veni să facă un pic de ordine.
0: Aproape 800 de site-uri ilegale de jocuri de noroc au fost introduse pe lista neagră Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc în urma celei mai recente ședințe a Comitetului de Supraveghere. Acestea se adaugă altor aproximativ 370 de platforme blocate în actualul mandat al conducerii ONJN. Instituția precizează că identificarea lor a fost posibilă cu ajutorul unui nou instrument informatic care detectează site-urile clonă. Reprezentanții oficiului spun că măsura face parte din strategia de combatere a pieței negre și de accelerarea digitalizării sistemului de monitorizare și control al jocurilor de noroc. Vârsta de pensionare ar urma să urce la 67 de ani în România, asta în condițiile în care îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii. Astfel, femeile ar trebui să stea încă 5 ani în plus în câmpul muncii, iar bărbații încă 2. Modificarea ar urma să apară la întregul nivel al Uniunii Europene. Bogdan Băcilă are detalii.
2: Creșterea vârstei de pensionare este o măsură de reformă a sistemului de pensii, avută în vedere de tot mai multe state la nivel european, arată un raport al OCDE. Astfel, și România este inclusă în această categorie, iar în țara noastră se are în vedere creșterea vârstei de pensionare pentru generațiile care intră acum în piața muncii, de la 65 la 67 de ani în cazul bărbaților, respectiv de la 62 la 67 de ani în cazul femeilor. Practic, până în 2060, vârstele de pensionare ale bărbaților și femeilor din țara noastră ar urma să se egalizeze. Nu este cel mai mare salt avut în vedere privind vârsta de pensionare. În Danemarca, de exemplu, se discută despre o vârstă de pensionare de 74 de ani.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Digi FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am de bicicletă, n-am buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete.
1: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Meciuri românești live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21.30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: prima zi de august, suntem și noi la prima oră, știrile dimineții, prezentate acum la Digi FM de Alexandra Grigoriță. Bună dimineața, Alexandra!
1: Bun găsit! România se află în stare de alertă energetică. Ce înseamnă asta, aflați imediat în jurnal. În Italia, un cutremur produs în apropierea orașului Napoli a provocat pagube și pene de curent și 6 județe din vestul și nord-vestul țării vor fi astăzi sub cod portocaliu de caniculă. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul instituie stare de alertă la nivel național din cauza crizei de energie. Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut anunțul aseară după ședința de guvern. Măsura vine în contextul în care România este afectată de o secetă severă, iar nivelul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Din această cauză, producția de energie electrică a scăzut drastic, reactorul 1 de la Cernavodă a fost deja oprit, iar reactorul 2 ar putea fi și el sistat în zilele următoare.
2: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviu Dunăre. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Acea situație este și în Ungaria, deci ne-am redus ambele țări capacitatea de producție a energiei pe nuclear la jumătate și pe fondul tendinței de scădere din zilele următoare, există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național.
1: România a evitat retrogradarea în categoria junk. Agenția de rating Fitch a decis să mențină calificativul de țară la BBB-, ultima treaptă recomandată investițiilor. Perspectiva rămâne însă negativă. Decizia înseamnă că România își păstrează deocamdată credibilitatea în fața investitorilor și evită o creștere bruscă a costurilor de împrumut. Specialiștii avertizează însă că deficitul bugetar ridicat și riscurile politice rămân probleme importante. În acest sens, Fitch transmite autorităților că trebuie să continue măsurile de consolidare fiscală pentru a păstra ratingul în categoria recomandată investițiilor. O eventuală retrogradare la categoria junk ar fi putut îngreuna accesul statului la finanțare și ar fi crescut costurile de împrumut. Următoarea evaluare importantă pentru România este cea a Moody's, așteptată pe 7 august. Iar motorina a atins un nou prag istoric în România, iar în unele stații de alimentare a sărit de 10 lei și 60 de bani. Și benzina costă mai mult, astfel că pentru un plin românii plătesc și cu 135 de lei mai mult față de începutul anului. Legea care ar putea domoli aceste creșteri a fost adoptată, dar așteaptă promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial. Situația economică instabilă se resimte și în buzunarele românilor. Coșul de cumpărături este mai gol cu aproape 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, spun reprezentanții rețelelor comerciale. Pentru a face față inflației, clienții cumpără doar strictul necesar, aleg mărcile proprii ale magazinelor și caută activ promoțiile, spune Feliciu Paraschiv, reprezentantul Asociației Comercianților Mici și Mijlocii.
3: De data asta prețul contează. Românii cumpără valoare și sunt atenți în măsura în care găsesc un produs în promoție, îl cumpără pe la noi, mai cumpără de la raft produsul normal pe care îl cumpărau. Procesul ăsta de downtrading înseamnă să cumperi din ce în ce mai ieftin. Lucru care a dus la scăderea valorii coșului și la scăderea volumului. Dar noi, per total, dacă ne uităm pe ultimele 12 luni, într-o analiză făcută de INS, avem alimentele crescute cel mai puțin ca preț cu 5-75%, non-alimentul, restul produselor, detergenți, cosmetice, produse industriale, uz casnic cu 12,2 și serviciile cu 13,6 sunt crescute față de ultimele 12 luni.
1: Un cutremur puternic a zguduit zona orașului Napoli în sudul Italiei. Seismul cu magnitudinea de 4,7 s-a produs la o adâncime de mai puțin de 3 km și a fost resimțit atât în oraș, cât și în localitățile din apropiere. Cutremurul a provocat pene de curent, iar circulația trenurilor și a metrourilor a fost oprită temporar din motive de siguranță. Speriați, mii de oameni au ieșit din locuințe și s-au adunat pe străzi. Autoritățile au raportat pagube minore la unele clădiri, însă până în acest moment nu există informații despre victime. 4 persoane au fost însă rănite ușor. Dinamo și Oțelul Galați au terminat la egalitate 1-1 în etapa a treia din Superliga. Bucureștenii au deschis scorul chiar înainte de pauză prin Alberto Soro, care a profitat de o fază rapidă de atac și a înscris primul gol al meciului. Gazdele au revenit însă în repriza secundă. Patrick Fernandez a restabilit egalitatea în minutul 66. Pentru atacantul gălățenilor este al treilea gol în primele trei etape ale noului sezon. În ciuda ocaziilor importante la ambele părți, tabela a rămas neschimbată până la finalul partidei. Astfel că Oțelul este pe locul 3 în Superliga cu 5 puncte, urmată de Dinamo, care a adunat 4 puncte. Canicula se extinde astăzi în mare parte din țară. Foarte cald va fi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în sudul și vestul Olteniei, dar canicula se va extinde și în jumătatea nordică a Moldovei. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umedeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Ploi slabe mai sunt posibile doar pe la munte după amiază și seara. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade. Foarte cald și în capitala astăzi, cu o maximă de 33 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 8:06 la Digi FM. Rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Alexandra. 1 august, știi ce înseamnă asta? Că toate piesele august, ascultătorii august și ca

Hot Life Jagger, Maroon 5, Cristina Aguilera. Știi cum e? 1 august, apoi au culoare, apoi au și miros și așa mai departe. 1 august, la mulți ani sărbătoriților. Hai să vedem ce mari celebrități, da? Ce personalități sunt aniversate astăzi. Hai să vedem aici, la ziua de naștere, 1 august. În primul rând, la mulți ani sărbătoriților care ascultă DGFM în acest moment, au prioritate la orare. Și la îmbrățișare, bună dimineața și la mulți ani. Uite, Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale, născut pe 1 august 1949. Emilia Dobrin, actriță de-a noastră. Tudor Gheorghe, celebrul rapsod oltean. Dana Dogaru, actriță română, mamă, frumos. Ia să vedem pe cine mai e. Să vedem pe cine mai avem. Un regizor britanic, Sam Mendes. De asemenea, Jason Momoa. Băi, actor și da... Ce mai e el? Luptător, model, de toate. Jason Momoa este născut pe 1 august 1979. Cum ziceam, la mulți ani sărbătoriților și ziua mondială a prieteniei. Ce frumos! Gata, începe luna august. Simt așa și un fior un pic rece. Dacă e să mă gândesc bine și să o fiu sincer până la capăt, deși suntem în... plină vară și cresc temperaturile, vine canicula, eu simt un fior ușor rece pentru că am acea senzație că vara se duce ușor, ușor. N-aș vrea să induc niciun fel de sentimente, să stric petrecerea, vacanța, dar întotdeauna când începe luna august, deja senzația că ceva se rupe în mine, în sensul că simt așa că se mai, da, a început să mai micșoreze un pic și ziua, dar hai! Hai să ne menținem totuși nivelul de optimism cât se poate de ridicat. Să considerăm că mai avem, da? Mai avem vacanță, mai avem, mai e, mai e. Să ne mai consolăm și cu ideea că de mulți ani încoace luna septembrie e deja o altă lună de vară și ne încurcă puțin că începe școala de vreme. Am înțeles că anul ăsta pe 7 septembrie începe școala așa repede. Cred că ar trebui să gândească un pic și la, da? Și la o oarecare schimbare, pentru că luna asta, septembrie, continuă să fie oarecum o lună de vară, să înceapă un pic școala mai târziu, să mai plece părinții, copiii, într-o scurtă. Dacă mai rămân ceva bănuți, mai sunt, da? Sunt posibilități de a mai merge în septembrie. Mai găsești o ofertă bună, o vreme bună oricum o ai. Și de asta zic, haide că mai avem, până când vine școala mai e. Să începem luna asta, august, așa, cu zâmbet și cu optimism. Haideți să mai vedem ce s-a mai întâmplat de-a lungul timpului pe 1 august. Uite, în 2023, da? În 2023, la această dată, se semnala următorul lucru, că luna iulie era catalogată cea mai fierbinte lună înregistrată vreodată. DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima, la DGFM, ca să știi.
3: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One.

Watch Me, Holy Moly. Dacă nu și-a făcut efectul cafeaua, piesa asta cu siguranță pentru înviorare. Zi de weekend, 1 august, ce frumos. Începe luna august în plin weekend și cu vacanță. Suntem împreună, iarăși, la matinal de weekend la Digi FM și ne simțim, evident, ca de fiecare dată, bine, spre foarte bine. Să fie din ce în ce mai bine, cele bune se adune. Se adună și mesajele bune și frumoase de la tine. Mă ocup imediat și de ele, 0774-601-601. Grijă mare dacă sunteți pe șosele. Uite, o informație care s-ar putea să fie de folos. E un accident, un eveniment rutier nedorit pe DN7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu. Da, o zonă, un traseu foarte circulat și aglomerat. By the way, încă de la prima oră în dimineața asta în București, măi, câtă agitație, câtă aglomerație, câte mașini! De încă de la 7 și ceva, plin. Ce se întâmplă? E traficul blocat în orașul Călimănești, da, pe DN7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, după cum spuneam, pentru că s-a produs acolo un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Se estimează reluarea circulației la ora, în jurul orei 10, deocamdată ea este oprită, circulația, pe ambele sensuri de mers și evident că valorile de trafic sunt în creștere. Deci dacă sunteți în zona respectivă, să știți că este un accident destul de serios și că e întrerupt circulația pe ambele sensuri. Sperăm că totul va fi bine și că se va relua circulația cât mai repede, se estimează în jurul orei 10. După două, trei piese, adică una dintre ele este asta, că vine de la Black Eyed Peas și sună foarte bine, I got a feeling. Mai am Second Voice, care este și în top 20 Digi FM, să mă uit și pe clasament, let me be. Mai am și Ebe Max pentru tine și apoi

regale, regi și regine, vă tratez și astăzi, Eva Max, Kings and Queens, am ascultat de vreme frumoasă, soare, weekend, vacanță, vară, temperaturi în creștere, mesaje de la tine, 0774601601, bună dimineața, spor la cafeluță, zi minunată de la George și Adrian din Almeria, Spania, sper că sunteți bine acolo, am văzut ce probleme au fost cu incendiile de pădure, vă țin pumnii să fiți în siguranță, o salutăm și pe Iolanda, tot din Spania, care este în siguranță pentru că este la malul mării, ce frumos, iar îmi trimite poze de acolo, cu răsărit de soare, plajă, superb, superb! Ia să mai vedem, bună dimineața, mor de cald, salută de la Marius din Oradea, 37 de grade anunțate maxima astăzi, lasă, lasă că uite așa, era vorba aia care venea de la bunici, așa te călești, cum a devenit. Uite, așa te antrenezi să-ți mărești, crești rezistența la orice. Bine, Marius, mulțumim frumos de mesaj. Zi frumoasă și răcoroasă la cele 37 de grade de la ora de astăzi. O salutăm și pe Ana din Sfântul Gheorghe. Sigur are mai răcoare la ea acolo. Pe Milky Man, Adrian Lăptarul, tirist din UK. Mulțumim, e treaz de la ora 3 și 30 de minute. Vai de capul meu, dar mai ales de al tău. Așa de vreme, nu se poate. Ia să vedem. Cine mai e? Cine mai e cu noi? Cine mai e din de pe M1 Ungaria, lângă Kecskemét, cred că am zis bine, este Liviu din Oradea de data aceasta și de acolo ne ascultă. Din Căști sau în Căști ne aude și ne ascultă. Ia să vedem. Florina, care e cu noi încă de la prima oră și ne dorește o zi frumoasă cu mult spor. Ceea ce vă doresc și vouă. Vin știrile aduse de Alexandra Grigoriță în 8 minute. Better Days, eu sunt Nono Semen. Bună dimineața la DJ FM.

0: Digi FM. Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung de la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârșt polonez Peacock, 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 ml la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merge.
5: Vladuț, aici nu e festival!
6: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate!
7: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
8: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 9, bună dimineața, știrile momentului la Digi FM cu Alexandra Gregoriță.
1: Bun găsit, s-au luat primele măsuri de raționalizare a curentului în plină stare de alertă energetică. Ce orașe sting lumina pentru a face economie, vă spun imediat în jurnal. Aliat surpriză pentru Madrid, premierul Slovaciei apără Spania în criza migrației și sunt 29 de grade acum la Oradea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul cere reducerea consumului de energie electrică. Premierul interimar Ilie Bolojan face un apel către populație, dar mai ales către companii și autoritățile publice, să reducă voluntar consumul de energie electrică, în special în orele serii. Din cauza secetei și a temperaturilor extreme, consumul ar putea atinge un vârf de 8.000 de megawați, provocând un deficit masiv în sistemul energetic.
2: Fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare. Noi am notificat principalii consumatori din România că există o posibilitate de a face acest lucru și luni vom avea o întâlnire cu dânșii, în așa fel încât să luăm în calcul și planificări în vederea reducerii consumului acestor consumatori industriali importanți pentru a asigura energia electrică către populație. Estimările noastre sunt că pe fondul secetei și în următoarele două săptămâni și a prognozelor meteo nu vom avea precipitații importante, iar pe fondul creșterii temperaturilor e posibil ca consumul să crească, ajungând până la 8.000 de megawați pe zi în orele de seară.
1: Vă reamintim, guvernul a anunțat instituirea stării de alertă la nivel național în luna august din cauza crizei de energie. Măsura vine în contextul în care România este afectată de o secetă severă, iar nivelul Dunării a ajuns la cel mai scăzut din ultimii 30 de ani. Din această cauză, producția de energie electrică a scăzut drastic, reactorul 1 de la Cernavodă a fost deja oprit, iar reactorul 2 ar putea fi și el sistat în zilele următoare. Între timp, autoritățile locale au luat deja primele măsuri de raționalizare a curentului electric. Iașul, unul dintre cele mai mari orașe din România, reduce iluminatul stradal pe timp de noapte, a anunțat primarul Mihai Chirica. Excepție fac spațiile unde iluminatul este vital pentru viață și siguranță, cum ar fi curțile spitalelor, pasajele subterane și pietonale și punctele centrale majore și zonele pietonale de interes. Și în județul Galați, la Tecuci, primarul spune că va reduce la jumătate puterea iluminatului public pe bază de tehnologie LED. În același timp, în sudul țării, seceta impune restricții la apă. Într-un oraș din Dolj, alimentarea este făcută după program, iar oamenii sunt îndemnați să folosească apa doar pentru consum și nevoi casnice de bază.
3: Am cărat și o să cărăm. Ce să facem? Asta e. Nu avem ce face. Trebuie să supraviețuim.
4: Să oprim. Da, să oprim. Păi ce să facem? Avem fântâna aproape, ducem apă de aici. Ce să facem?
3: Avem un bidoane de 5 litri și mai opresc și de băut, și de spălat, și de toaletă, și de tot.
1: Spania primește un sprijin neașteptat în plină criza migrației. Premierul slovac Robert Fico, un adversar al imigrației, respinge ideea suspendării Spaniei din spațiul Schengen și spune că o astfel de măsură nu ar rezolva problema. În schimb, liderul de la Bratislava propune întărirea controalelor la frontierele externe ale Uniunii și spune că țara sa este pregătită să trimită polițiști și echipamente pentru protejarea frontierei dacă Madridul va cere sprijin. El susține că statele membre trebuie să dea dovadă de solidaritate și să ajute țările aflate sub presiune a migrației, nu să le izoleze. În același timp, premierul slovac denunță ipocrizia unor guverne europene, despre care spune că au permis an la rând migrația ilegală, iar acum cer măsuri radicale. Declarațiile vin după ce Italia a suspendat temporar aplicarea regulilor Schengen pentru legăturile aeriene și navale cu Spania, iar Franța și Germania au întărit controlele la frontieră. Între timp, zeci de mii de migranți care au trecut granița pe teritoriul spaniol Ceuta din nordul Africii s-au întors voluntar în Maroc la o zi după ce afluxul a declanșat haos în orașul nord-african. Autoritățile au estimat numărul migranților la 60.000, ceea ce echivalează cu 70% din populația teritoriului. Dar majoritatea s-au întors acasă, a declarat guvernul spaniol. Jacqueline Cristian s-a retras de la turneul WTA de la Toronto. Decizia a fost luată din cauza problemelor medicale. În aceste condiții, Sorana Cârstea și Gabriela Ruse rămân reprezentantele României în concurs. În urma atragerii la sort, Sorana va avea primul tur liber, urmând apoi să se dueleze cu învingătoarea partidei dintre Iulia Starodubțeva și o jucătoare venită din calificări. În schimb, Gabriela Ruse, aflată la a doua participare la Openul canadian, o va întâlni în primul tur pe americanca Peyton Stearns. Canicula se extinde astăzi în mare parte din țară. Foarte cald va fi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în sudul și vestul Olteniei, dar canicula se extinde și în jumătatea nordică a Moldovei. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Ploi slabe mai sunt posibile doar pe la munte. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade, cu cel mult 33 în capitală. Atât pentru moment. La știri este ora 9 și 6 minute. Rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Alexandra! 1 august astăzi și Pepe Niversi August în această perioadă. BTS de ascultat cu Swim, știu că ți-o dorești. Kaigo, îți mai aduc Major Lazer și Aya Nakamura aici.

Caigo și inegalabil la Whitney Houston. Hi, I love, am ascultat și ne-am bucurat. La DGFM, cele bune se adune, Bucureștiul intră în topul mondial al orașelor cu cel mai bun street food într-un clasament realizat de niște oameni care se pricep. Capitala României ocupă locul 18 înaintea unor destinații cunoscute pentru gastronomia lor, cu un scor de 52% în rândul localnicilor, așa arată acest scor. Clasamentul este condus, atenție, de Ho Chi Minh City, urmat de Kuala Lumpur, în timp ce Bucureștiul se află la egalitate cu New Delhi și Guadalajara. Potrivit acestui clasament pentru anul acesta, Bucureștiul este unul dintre cele mai apreciate orașe din lume când vine vorba despre mâncare stradală. Se află înaintea unor orașe precum New Delhi sau Accra, dar și în apropierea unor destinații renumite pentru gastronomia lor. Cum spuneam, pe primul loc, Ho Chi Minh City din Vietnam, cu un procent de aprobare de 63%, Kuala Lumpur pe locul 2 cu 62%, în timp ce Jakarta și Taipei ocupă împreună locul al treilea cu câte 59%. Mexico City și Manila completează următoarea poziție. În Ho Chi Minh City, mâncarea stradală este parte din viața de zi cu zi și mi-a povestit cineva care a fost acolo, pe ceva, e ceva foarte bun. Dar asta este vestea bună, că uite, pe locul 18 intră în clasament și Bucureștiul. Clasamentul are la bază un sondaj realizat în rândul a 24.000 de locuitori ai orașelor din întreaga lume. Aceștia au fost întrebați despre scena culinară din orașele lor, inclusiv despre calitatea și accesibilitatea mâncării. Prin urmare, topul reflectă în primul rând opinia și experiența localnicilor, nu doar numărul de restaurante sau tarabe de mâncare, iar bucureștinii au evaluat suficient de bine scena locală încât capitala să ajungă, iată, în top 20 mondial, pe locul 18. Bravo, aplauze! Mai vorbeam aici la DGFM la matinal de weekend că Bucureștiul se poate lăuda și dacă n-am observat noi asta, au venit alții și au observat și ne-au deschis ochii. În București se află foarte multe, de exemplu, terase, cafenele, restaurante de foarte bună calitate, printre cele mai bune din Europa, dacă e să întrebăm așa specialiștii care s-au plimbat, au colindat și au văzut. Da, la capitolul ăsta Bucureștiul stă excelent. Excelent stăm și noi cu muzica, cu bună dispoziție, cu, zic eu, starea de bine și de înviorare, uite, cu Hurt și Purple Disco Machine. Super, super, super piesă. Ridicăm nivelul energiei.

0: DGFM.
1: Bucură-te de oferte la tine la Selgros. Cumperi pulpe de pui inferioare puiul de Crăiești, circa 4 kg la 12 lei și 29 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 6 august, în limita stocului disponibil.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârșt polonez Peacock, 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de mililitri la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Meciuri românești live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18:30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21:30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1. Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid! Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți. Birea Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani. Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul. Și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Hi, I'm Calvin Harris.

0: și alături de Digi FM matinal de weekend și de mine în această frumoasă și fierbinte dimineață de august, prima zi de august, o primă dimineață de august. Prima, sună bine, mama, asta cu prima. Prima, să vină prima. Deocată vin mesajele, îți mulțumesc mult că ești aici. 20 de grade la Sfântul Gheorghe, uite, ne informează Ana, răcoare la tine. Mamă, venim toți? Venim toți, avem unde? Ne primești? Ai loc acolo în curte? Neața Ovidiu din Bolintin, Deal, cald, tată, cald. Vă doresc o zi superbă și noi ție, da, cald, cald. Salutare și din Valencia, Spania. Multă căldură prin zona aceasta. Și cu așa, ascultând Digi FM, ne-ai mai scris tu ceva aici cu auricularele. Mai vedem, mai citim, ia să vedem ce mai primim. Ia să vedem de la cine, ce zici dacă ajunge. Doamne ferește, tot din Spania, acolo unde sunt probleme cu incendiile, ne scrie George, care îmi trimite o poză cu o hartă, că sunt 40.000 de hectare de sere în zona unde se află el. Nu se întâmplă, nu ajunge acolo focul, o să fie bine până la urmă, totul va fi bine, vorba cântecului. Mulțumesc mult de tot oricum, George, nici măcar nu vreau să-mi imaginez chestia asta, nici ca exercițiu de imaginație, nici ca ipoteză de lucru, nu pot să o iau în calcul, totul va fi bine, cum ziceam. Mircea din Cluj e cu noi, mulțumesc mult de tot, ci că mai ușor cu energia. Că e stare de alertă, zice primul ministru, să avem grijă cu energia. Îmi atrage atenția, Mircea, că tot zic de energie aici. Da, noi o răspândim, noi facem, noi producem energie prin muzică, dans, nu consumăm. Atenție, astăzi suntem furnizori de energie, cam fiecare weekend la matinal de weekend la Digi FM. De-aia zic că menținem nivelul de energie sus, ridicat, pentru că noi livrăm și generăm energie nu numai de la soare, ci uite și din playlist-ul și din întâlnirea noastră de fiecare weekend. Dimineața, pur și simplu, e fuziune nucleară aici, adică rezultă foarte multă energie din întâlnirea noastră. Ai dreptate, așa este. Mulțumesc mult de tot, Mircea. Bună observația ta! Bună! Ce zici acolo? Stai că așa. Ceva cu Buna Pinta, Bona Ponta. Cine scrie? Deci ajută-mă cu traducerea, Dani, că, nu știu, m-ai băgat în ceață rău de tot aici. E amuzantă toată situația, mulțumesc de tot. Da, zice și Mircea, zice și, nu, Mircea din Cluj, ba da. Ai dreptate, așa este, trebuie să fim atenți cu energia, nu să consumăm, ci să producem. Mulțumesc mult de tot pentru mesaj. București, ia să vedem, 28 de grade acum, în trafic, cine ne scrie, ne trimite și poze. Cer senin, Raj, mulțumesc mult de tot pentru mesaj, domnul Raj. Cer senin cald și la noi aici, în capitală.
1: Digi FM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi, Digi FM e Music Radio.

A revenit o piesă nouă de la Ina, o salutăm și pe Iuliana, care ne dorește o zi frumoasă cu soare blânduț tuturor, mai degrabă un soare arzător astăzi. Bună dimineața, Iuliana! Mulțumim mult de tot! Prețurile, ia să vedem, prețurile la motorină și benzina au crescut începând de astăzi, din nou, 1 august, cu până la 20 de bani pe litru la motorină, 15 bani pe litru la benzină. Cel mai ieftin litru de motorină rămâne astăzi, cel puțin pentru București, la 9 lei și 36 de bani. Ora următoare, atenție, ora următoare, discutăm și povestim foarte puțin despre un lucru ce ne afectează viața de zi cu zi. Scrollul devine anxietate. Un medic psihiatru explică efectele ascunse ale rețelelor sociale. Ecranele și scrollingul ăsta non-stop generează multă anxietate, e demonstrat științific prin studii. Și cum te lași? Apropo de zi arzătoare, Born, ascultăm acum de Ellie Goulding, foarte bună piesă, foarte bună piesă, tot așa cu degajare de energie, nu consum, atenție că trebuie să facem economie. Sunt la semenul tău la fix 10 știrile cu Alexandra Grigoriță.

0: DGFM. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: La tine, la Selgros, ai bere Ciucaș 6 ori 0,33 litri la 19 lei și 38 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 6 august, în limita stocului disponibil.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
5: Au sosit.
6: Anunță pe toată lumea! Dă-ne veste tuturor!
5: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.

0: e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la toată gama de Ariel capsule. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
2: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
1: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
2: alături de DGFM, partener media oficial.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 29 iulie și 4 august. Del Mario zahăr cristal 1 kg 2 lei 99, nectarine 5 lei 99 kg și Don Cafe Selected cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.

0: Bună dimineața, ora 10, știrile momentului cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, criză pe Dunăre, nivelul scăzut al apei blochează transportul fluvial. România continuă să piardă bani din turism, chiar dacă numărul vizitatorilor străini este în creștere, detalii în jurnal, și jumătate de țară se află sub alertă de caniculă. Ascultați știrile Digi FM. Dunărea se apropie de minime istorice, iar transportul fluvial este grav afectat. Din cauza nivelului extrem de scăzut al apei, navele care tranzitează Dunărea merg și pe jumătate goale pentru a evita blocarea pe sectoarele cu adâncime redusă. În acest context, unele nave sunt blocate în porturi de mai multe zile, iar marfa nu poate fi descărcată. Problemele nu sunt doar în România, scăderea cotelor afectează întregul sistem fluvial european. Pe Rin, situația este chiar mai gravă, iar nave încărcate cu cereale sau alte mărfuri nu pot înainta. Specialiștii explică faptul că, deși în România au fost perioade cu ploi abundente, debitul Dunării depinde în mare parte de râurile din Germania și Austria. Lipsa precipitațiilor și a rezervelor de apă din Amonte au dus la scăderea accentuată a nivelului fluviului. Îl ascultăm pe Petre Ureche de la Căpitenia Mehedinți.
2: La intrarea Dunării în țară, pe secțiunea bazii Iași, debitul înregistrat este de 1590 metri pe secundă, mult sub media multianuală de 4700 metri cu pe secundă. Zonele cu probleme de navigație sunt în aval de porțile de fier 2. Navele nu pot fi încărcate la capacitatea totală, deoarece au restricții de pescaj în anumite sectoare de navigație. Avem o barjă încărcată cu cereale. S-au încercat manevre de dezeșuare, o navă împingător, dar nu s-a reușit, fără succes.
1: Românii cheltuie în vacanțele din străinătate de peste două ori mai mult decât lasă turiștii străini la noi în țară. Potrivit statisticilor, în primele trei luni ale anului, vizitatorii din alte state au cheltuit la noi aproape 1,8 miliarde de euro. În aceeași perioadă, însă, românii care și-au petrecut vacanțele peste hotare au lăsat acolo 3,9 miliarde de euro. Asta înseamnă că pentru fiecare euro adus de un turist străin, un român a scos din țară aproape 2 euro și 10 cenți. Cei mai mulți vizitatori au venit din Germania, Italia, Israel, Statele Unite și Marea Britanie. Specialiștii spun că diferența tot mai mare dintre încasările și cheltuielile din turism adâncește deficitul extern al României și arată că țara rămâne mai degrabă un exportator de turiști decât o destinație de vacanță. Iar România are cel mai sever declin al ratei de economisire din Uniunea Europeană. Asta arată datele cele mai recente publicate de Eurostat. Potrivit acestora, și veniturile disponibile ale gospodăriilor s-au redus cu peste 8% în țara noastră. Roxana Horchidan explică.
3: Rata de economisire a gospodăriilor din România a înregistrat cea mai mare scădere din Uniune în primul trimestru al anului, comparativ cu ultimele trei luni din 2025, arată datele Eurostat. Declinul a fost de 5,3 puncte procentuale, mult peste scăderile raportate în Grecia și Austria. La polul opus, cea mai importantă creștere a fost înregistrată în Ungaria, unde rata de economisire a avansat cu 3,4 puncte procentuale. Dintre statele membre, rata de economisire a crescut în 7 țări și a scăzut în 9. Plus, datele arată că venitul disponibil brut al gospodăriilor din țara noastră s-a redus cu 8,1%. În paralel, România a înregistrat cea mai mare creștere din Uniune a ratei investițiilor gospodăriilor. La nivelul blocului comunitar, venitul real pe cap de locuitor al gospodăriilor a crescut ușor în primul trimestru din 2026. Asta în timp ce consumul real pe cap de locuitor a scăzut.
1: FIFA a renunțat la planul de vânzare a Cupei Mondiale în valoare de 20 de miliarde de dolari, relatează New York Post. Proiectul prevedea crearea unei noi entități comerciale care să gestioneze drepturile de televizare, sponsorizările, licențele și alte venituri generate de marile competiții FIFA. Planul însă a provocat reacții dure în lumea fotbalului, UEFA și alte organizații internaționale s-au opus ideii și au susținut că cea mai importantă competiție din fotbal nu ar trebui tratată ca un simplu activ financiar. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a recunoscut că propunerea a crea diviziuni în fotbalul mondial și spune că va căuta alte metode pentru finanțarea dezvoltării fotbalului la nivel global. Canicula se extinde astăzi în mare parte din țară. Foarte cald va fi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în sudul și vestul Olteniei, dar și în jumătatea nordică a Moldovei. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Foarte cald astăzi și în capitală, cu o maximă de 33 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 10 și 5 minute. Rămâneți cu un onosemen.
0: Mulțumim, Alexandra, se extinde canicula, extindem și noi starea de bine, la cât de cald este, vreme de mare, de soare, de plajă, chiar și de grătare, se încing singure. Mai nevoie de cărbun. Shakira pentru început.

Guys, DJ Snake, ascultăm. E momentul acela, e weekend, e vacanță, e și vremea asta frumoasă, e de ieșit din casă, de plimbat, de stat la soare, la plajă, de mers la mare, la munte, de stat la terasă, în parc. Și de lăsat puțin ecranul telefonului deoparte, pentru că știm cei mai mulți dintre noi își încep ziua cu telefonul, verificând notificările de pe rețele, făcând scroll, privim, analizăm și mintea noastră se nasc idei precum ceilalți trăiesc mai bine și mai intens, în timp ce noi facem efortul să rămânem pe linia de plutire și pierdem chestii, știi? E acel sentiment de FOMO, Fear of Missing Out, pe care mulți dintre noi îl au, senzația că, băi, pierdem lucruri importante în timp ce ceilalți sunt întotdeauna în miezul acțiunii. E evident că o iluzie treaba asta, este total greșit. Acest tip de consum al rețelelor sociale alimentează sentimentul că viața adevărată ne scapă printre degete, ceea ce e doar o senzație și poate accentua normal stările de neliniște și de anxietate. Avem senzația că nu facem destul sau că nu suntem acolo unde trebuie sau... Bizarei de genul ăsta, filme de genul ăsta, ne facem tot felul de filme în cap. Ceea ce este cunoscut sub numele de anxietate poate fi definit ca o stare de neliniște, o teamă de necunoscut, de acel ceva grav și iremediabil care ar putea să se întâmple în orice moment, și statul foarte mult pe rețele, scrollatul acesta, poate duce la accentuarea unor stări de anxietate. Ce mai spun specialiștii? Că studiile arată că simplul număr de ore petrecute online este mai puțin important decât modul în care, iată, rețelele sunt utilizate. Riscul cel mai mare apare în cazul utilizării problematice caracterizate prin pierderea controlului, afectarea somnului, nevoia constantă de validare și impactul negativ asupra vieții de zi cu zi. Așa este. E adevărat, cu toții am trecut prin asta sau poate încă mai trecem. Când nu putem să lăsăm telefonul din mână, deși a trecut de miezul nopții, știm că mâine avem o zi importantă și încărcată și cu lucruri de rezolvat. Și nu putem renunța și scrollăm și scrollăm. Se estimează că dependența de social media crește de aproape 3 ori probabilitatea apariției anxietății despre care vorbeam. Multe persoane folosesc telefonul, ce spuneam, până târziu noaptea, ceea ce duce la întârzierea dormirii, fragmentarea somnului, reducerea calității odihnei, pe plan comportamental, utilizarea excesivă a platformelor sociale afectează frecvent somnul și spun tot ei specialiștii, experții, somnul insuficient crește reactivitatea emoțională și reduce capacitatea creierului nostru de a gestiona stresul, reprezentând unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru anxietate. E dovedit științific că dacă nu dormim suficient, luăm razna, luăm decizii proaste, suntem arțăgoși, suntem iritabili și așa mai departe. Ne recunoaștem cumva, fiecare dintre noi, în postura asta. De aceea invitația mea, recomandarea mea este, hai să mai lăsăm puțin ecranul deoparte. Dacă vrei așa, totuși există și o parte bună. Mi-a plăcut asta, am văzut-o undeva, zice așa. Puneți toate problemele la story, da? Postează-ți toate problemele la story și ele vor dispărea în 24 de ore.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
6: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei.

0: Bogat în turism. De 30 de ani călătorim împreună. Meciuri românești live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21:30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: De biciclete am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete.
1: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima. La DGFM, ca să știi.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Vero, tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu? Și ce fac cu copiii? Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai 10 de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști. Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează? Te distrezi și tu împreună cu ei. Ok. Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
2: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent. Răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăvă viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
5: DGFM. Motivul pentru care dansezi la semafor.
6: Ca să știi.

FM, 10:52 de minute. Medusa cu Bad Memories mai avem de ascultat, dar să ne aducem aminte de lucrurile plăcute, că alea neplăcute vreau eu să le ascundem într-un sertar, să le încuiem și să le lăsăm acolo. La 1 august, apropo de ce s-a mai întâmplat de-a lungul istoriei, lucruri plăcute și fericite, la această dată, în 1473, ca ieri era, are loc atestarea documentară a orașului Zalău. Putem spune că este cumva ziua orașului Zalău, pentru că, iată, 1 august 1473 marchează prima atestare documentară a minunatului oraș Zalău, în care am fost o singură dată, eram și rupt de bolnav și răcit, vai de capul meu, a trebuit să prezint un eveniment, deja confirmasem, nu mai puteam să anulez, a fost îngrozitor de greu, pentru că noaptea precedentă nici nu am dormit, am avut și febră foarte mare, a trebuit să zbor cu avionul până la Cluj, să mă trezesc foarte dimineața, ajung în aeroport, după aia transport cu microbus sau mașină, ceva la Zalău, dar evenimentul a ieșit, dar a fost groaznic, pentru că avusesem o din asta, nici nu știu să-i zic, virosă, deci atât de cu febră, cu transpirații. Dar am dus evenimentul la bun sfârșit și uite că mi-aduc aminte cu plăcere de orașul Zalău, unde evident că mi s-a oferit celebra pălincă, gen drept antidot, numai că eu a trebuit să refuz politicos, pentru că nici măcar atunci când sunt sănătos nu mă pot lupta cu așa ceva. Nu mă pot pune cu aia a lor. Tot la 1 august, dar ceva mai devreme, la 1498, iată, Cristofor Columb avea chef de plimbare și devenea primul european care vizita Venezuela. Hai să dăm drumul la piesa asta, să mai ascultăm un pic de ea, că vin știrile la 11, prezentate de Alexandra Grigoriță. Ne auzim și ora următoare. Sunt Nonoa, semenul tău. Bună dimineața!

0: prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit până pe 4 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi. Aplicația care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică la Lidl ai creme vârști polonez Peacock, 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de mililitri la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,90 lei. Kaufland.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Profi-

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc, în inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi.
5: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Vela Flex până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Vin zestre amurfat lar 0,75 litri, diverse sortimente la 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 11 și 1 minut. Bună dimineața, știrile momentului cu Alexandra Grigoriță la Digi FM.
1: Bun găsit! În ciuda zgomotului politic, România funcționează, spune președintele Nicușor Dan, după ce agenția Fitch a reconfirmat ratingul de țară. Parlamentul a găsit bani pentru continuarea procesului legat de medalia olimpică a Anei Maria Bărbosu și meteorologii au emis cod roșu pentru 3 județe din vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. România a evitat retrogradarea în categoria junk. Agenția de rating Fitch a decis să mențină calificativul de țară la BBB-, ultima treaptă recomandată investițiilor. Perspectiva rămâne însă negativă. Decizia înseamnă că România își păstrează deocamdată credibilitatea în fața investitorilor și evită o creștere bruscă a costurilor de împrumut. Specialiștii avertizează însă că deficitul bugetar ridicat și riscurile politice rămân probleme importante. Raportul Fitch arată că România trebuie să continue măsurile pentru stabilitate financiară și reducerea deficitului bugetar, spune președintele Nicușor Dan. De asemenea, a dat asigurări că, în ciuda crizei politice, există acord între partide pentru continuarea reformelor economice și respectarea angajamentelor asumate de țară.
2: Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport oarecare îngrijorare față de situația politică din România și față de această chestiune îi invit și pe români și pe partenerii noștri și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic. Pentru că pe lucrurile importante am găsit consens în România. Dragi români, vă înțeleg și greutățile și îngrijorările. Există incertitudine cu privire la viitor și suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic. Însă vă invit să ne uităm cu echilibru la momentul pe care îl traversăm. E mult scandal inutil în politică, dar există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine peste această perioadă.
1: Valul de caniculă se extinde în România. Meteorologii au emis cod roșu de temperaturi extreme pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. Alerta intră în vigoare mâine dimineață. Valul de căldură se va extinde însă în mai multe regiuni ale țării. Temperaturi deosebit de ridicate vor fi în vest, sud-vest, centru și nord, iar de marți canicula va cuprinde și sudul și sud-estul României, spune Robert Manta, meteorolog ANM.
3: În special în Banat și Crișana vorbim de maxime de până la 38-40 de grade, sunt comparabile cu recordurile începutului de august, însă și în partea de centru a țării vom avea caniculă, iar treptat acest val de căldură va persista și se va intensifica și în celelalte regiuni pe parcursul săptămânii viitoare. Ne așteptăm ca toată săptămâna viitoare să vorbim de caniculă în cea mai mare parte a țării, aceasta se va intensifica și în partea de sud, unde momentan rămânem la temperaturi sub 35 de grade, însă către finalul săptămânii viitoare ar părea să fie apogeul acestui val de căldură, iar temperaturile să ajungă spre 38-40 de grade și în zonele sudice ale țării. Treptat, pe parcursul săptămânii viitoare, temperaturile vor crește și în capitală, vor trece de pragul caniculei de 35 de grade.
1: Și pe litoral vremea va fi călduroasă săptămâna viitoare, mai spune Robert Manta de la ANM.
3: Cel mai probabil este locul în care am vrea să fim în aceste momente și săptămâna viitoare ne așteaptă vreme plăcută pe litoral, 30 de grade, apa este destul de caldă, momentan nu pare că vorbim de apoieli în care ar urma să răcească temperaturile apei, însă pare să fie locul potrivit, mai ales că pe lângă aceste temperaturi destul de ridicate vorbim și de o lipsă a precipitațiilor, deci mult soare și vreme bună pe litoral toată săptămâna viitoare.
1: Criza energetică se agravează în Ungaria. Premierul Peter Moghior a anunțat că nivelul Dunării a continuat să scade, iar producția centralei nucleare a fost redusă la doar 480 de megawați, față de capacitatea normală de 2000 de megawați. În acest context sunt așteptate noi decizii ale grupului guvernamental de criză. Dacă nivelul Dunării continuă să scadă, toate cele patru reactoare ar putea fi oprite pentru prima dată în cei 42 de ani de funcționare ai centralei. Centrala asigură aproape jumătate din producția de energie electrică a țării.
4: În cei 42 de ani de funcționare ai centralei nucleare de la Pax, pentru prima dată producția va fi oprită complet din cauza nivelului record de scăzut al Dunării. Asta înseamnă că cel târziu de luni, aproximativ 2000 de megawați vor dispărea din producția de energie a Ungariei, în timp ce consumul de electricitate al populației și al instituțiilor crește continuu din cauza valului de căldură. Cel mai scăzut nivel al Dunării la Pax fusese înregistrat în 2018, la minus 97 de centimetri. metri. În prezent, nivelul este de minus 121 de centimetri, iar prognozele arată că va continua să scadă. Din acest motiv, repornirea centralei nucleare nu este posibilă pe termen scurt. Vreau să liniștesc pe toată lumea. O astfel de oprire totală nu a mai avut loc niciodată, însă nu reprezintă o situație de pericol. Toate măsurile sunt luate cu respectarea celor mai stricte norme de siguranță.
1: România merge mai departe în lupta pentru medalia olimpică a Anei Maria Bărbosu. Parlamentul a găsit soluția pentru asigurarea fondurilor necesare procesului de la Lozan în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv, a anunțat președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu. El spune că România nu luptă doar pentru o medalie de bronz, ci pentru principiul că un sportiv care reprezintă țara trebuie sprijinit atunci când consideră că a fost nedreptățit. Controversa a început la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, când în finala de la sol Ana Maria Bărbosu a fost pentru scurt timp pe poziția treia și se pregătea să primească medalia de bronz. După o contestație depusă de antrenoarea gimnastei americane Jordan Chiles, nota acesteia a fost modificată, iar sportiva din Statele Unite a urcat pe podium. Bărbosu a coborât pe locul 4. Federația Română de Gimnastică a contestat atunci decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, iar ulterior cazul a ajuns și la Tribunalul Federal Elvețian, care a decis retrimiterea dosarului spre rejudecare la TAS. Medalia Anei Maria Bărbosu a fost prima medalie olimpică a României la gimnastică artistică după o pauză de 12 ani. Canicula se extinde astăzi în mare parte din țară. Foarte cald va fi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania în sudul și vestul Olteniei, dar și în jumătatea nordică a Moldovei. Discomfortul termic va fi accentuat. Ploi slabe mai sunt posibile doar pe la munte. După amiază și seara, maximele vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade, cu cel mult 33 în capitală. Atât pentru moment. La știri este ora 11 și 8 minute. Rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Alexandra, 1 august astăzi, sau cum ar spune influencerii, 1 august, apoi mai vedem. Maluma de ascultat.

House, Don't Forget You. Se recomandă sărat dimineața, nu dulce, și proteină pentru a ajuta organismul, a ajuta, da, corpul. De asemenea, cafeaua nu imediat, după un pahar, două de apă. Cam așa. Hai să vedem care este situația traficului la ora asta, pentru că e vacanță, e și weekend, e și prima zi de august, se circulă, să sperăm că se circulă în condiții bune și fără evenimente neplăcute. Uite, de exemplu, pe București, Pitești, pe A1, adică se circulă, traficul este normal, suntem anunțați, deși acolo mereu se circulă haotic, am văzut. Mamă, și încă o dată de remarcat cum cei care sunt pe autostradă dau un frâne când văd o mașină de poliție. Ei au viteza maximă legală, nu depășesc 130, dar când văd mașina de poliție pe autostradă, din reflex dau un frâne. Deci, până la 80 este ceva inexplicabil pentru mine. Am mai spus-o aici la radio. Cei care frânează brusc când văd mașina de poliție pe autostradă sau când văd pe aplicație că e radar, deși ei nu au mai mult de 130 și frânează sub 100, este un fenomen pe care eu n-am reușit să mi-l explic până la acest moment. Poate mă ajută cineva. Deci, atenție, hai să nu mai facem treaba asta, că, da, punem în pericol, îi punem pe ceilalți în pericol. Pe A2, București-Constanța, valori de trafic ridicate în sensul către mare, mi se pare normal, este și vacanță, este și început de weekend. La ora asta, coloane de autovehicule la ieșirea din București în dimineața aceasta, pe la Fundulea, Bogdana și Drajda 9 din județul Călăraș, precum și între Petești și Cernavodă. Pe A3, București-Ploiești, trafic normal. A7, Ploiești-Adjud, și acolo se circulă normal în acest moment. Pe DN1, Ploiești-Brașov, s-au format coloane între Nistore și Comarnic, normal. La Comarnic, traficul e amarnic întotdeauna și avem celebra trecere de pieton din fața primăriei din Comarnic, care este monument UNESCO. Trecerea aceea de pietoni, pentru că datorită ei se formează o coloană foarte lungă de mașini de fiecare dată. Se mai formează și în stațiunile Sinaia și Bușteni, pe sensul de mers către Brașov în acest moment. Pe DN7, Râmnicu Vâlcea Sibiu, traficul este intens în orașul Călimănești, în ambele direcții, precum și în zona localității Brezoi. La Călimănești a fost un accident în dimineața asta, am anunțat ceva mai devreme. Și, cum spuneam, pe zona localității Brezoi, pe sensul de urcare spre Sibiu. Pe DN39, Constanța, Vama Veche, valori ridicate între Lazu, Agigea și stațiunea Eforie Nord, pe sensul de mers către Vama Veche, precum și între Eforie Sus și Eforie Nord, în direcția către Constanța. Se recomandă prudență, se recomandă răbdare, se recomandă atenție la drum, ochii, da? Ochii la drum și în oglinzile retrovizoare și nu în ecranele telefoanelor, pe rețele, că uite așa se întâmplă belele. Sexy Back, Justin Timberlake, de ascultat acum. Coldplay îți mai aduc Adventure of Lifetime și Calvin Harris, nu putea lipsi, la DGFM.

0: Digi FM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august. Cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei. Ardei gras 5,99 lei kilogramul. Și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Aici Var se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
4: Meciuri românești live la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21.30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: ani călătorim împreună.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: toții. Coldplay, Adventure of a Lifetime, una dintre trupele tale preferate, știu treaba asta. Numele trupei nu a fost acesta la început. Fii atent cum se numea Coldplay la începuturile sale, se numea Starfish. Numele Coldplay aparținea unei alte formații de prieteni care a renunțat la el, deoarece îl considera prea, atenție, deprimant. Atunci Chris Martin și colegii l-au preluat. Iată cum e viața asta și cum e soarta. Toboșarul Will Champion este considerat unul dintre cei mai buni bateriști din lume, din muzica pop-rock. Însă când a intrat în trupă, nu cântase niciodată serios la tobă. Cânta la mai multe instrumente și la un moment dat băieții, colegii au zis: băi, știi cum, ia lasă tu restul, ce vrei tu să mai dai acolo la corzi, la clape, avem nevoie de un toboșar, bate toba, bate toba, domnul Will. De asemenea, poate un lucru mai puțin cunoscut despre Coldplay e că în jurul anului 2005, la lansarea albumului XNY, tensiunile dintre membrii trupei au fost atât de mari încât au recunoscut ulterior că s-au gândit serios să renunțe. Și uite că, paradoxal, albumul a devenit unul dintre cele mai de succes din cariera lor. Au fost și momente de genul ăsta. Cei care nu-i suportă vor zice: ce păcat că nu s-au destrămat, dar cei mai mulți, cei care iubesc trupa Coldplay, vor spune: uite ce decizie înțeleaptă că au continuat. Felicitări, bravo, aplauze. Ne bucurăm de fiecare dată când ne avem un playlist. Calvin Harris de ascultat acum, Lovers in a Past Life, Mai am pentru tine și Nevermind de la Dennis Lloyd. E deja 11:36 și zic asta așa cu regret, pentru că se apropie finalul emisiunii și abia a început să-mi pare.
1: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: toată piesa e mișto. Natalia Imbruglia e în continuare mișto. Chitara asta pe final. Stare bună induce. Hai că-mi vine să vă îmbrățișez pe toți acum. Mi-a plăcut foarte mult întâlnirea asta de astăzi și cu tine și cu artiștii. Îți mulțumesc mult de tot. Ai grijă de tine. Hidratare, hidratare. Indiferent unde ești, la munte, la mare sau la încins grătare. Pentru că e foarte cald. Atingem pragul de caniculă în zilele următoare și hidratarea este foarte importantă. Hidratarea, evident, când spun asta, mă refer la apă. Ca alte lichide, poate din contră, deshidratează. Deci, atenție mare! Fii atent că ți-am pregătit și top 20 DJ FM prezentat de Cetin. Poți să vezi și clasamentul, poți să asculti și radio direct pe aplicația DJ FM. Te invit să o descarci dacă n-ai făcut-o deja. Este foarte intuitivă, foarte prietenoasă, foarte rapidă și îți oferă toate informațiile de care ai nevoie. Găsești acolo tot și o găsești și pe Google Play și în Apple Store și este foarte utilă. Da? Aplicația DJ FM. Să nu carem cumva să uităm acest lucru și să nu uităm să ne întâlnim și mâine. Îți mulțumesc mult și pentru mesaje. Salut și pe Bogdan din Oradea, acum pe final. A venit mesajul său ceva mai devreme și am uitat eu să-l anunț. Bogdane, te salut. Mulțumim frumos că ești alături de DJ FM matinal de weekend și de mine și astăzi. Te aștept și mâine între 8 și 12, tot aici, da? Pe frecvențe, programul nostru obișnuit, cu distracție multă, relaxare, veselie, optimism, destrăbălare. Grasul. Ești primăvara.
1: Ce pot să mai zic, mă, așa a fost să fie.
0: Zi frumoasă!

0: Digi FM.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți. Birra Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani. Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul. Și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: DGFM te invită la

0: Untold.com, partener media oficial DGFM.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Sias până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: 12 și 1 minut, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. România se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din istorie, spune directorul Departamentului Situații de Urgență de la Apele Române. Agenția de rating Fitch a fost la un pas să retrogradeze România, spune un oficial al Băncii Naționale, și cel mai cald acum este în vestul țării, unde sunt 35 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Este stare de alertă energetică în România. Seceta extremă și nivelul foarte scăzut al râurilor au dus la scăderea producției de energie electrică. De altfel, Dunărea se apropie de minime istorice, iar transportul fluvial este grav afectat. Din cauza nivelului extrem de scăzut al apei, navele care tranzitează Dunărea merg și pe jumătate goale pentru a evita blocarea pe sectoarele cu adâncime redusă. În plus, reactorul 1 de la Cernavod a fost deja oprit, iar reactorul 2 ar putea fi și el sistat în zilele următoare. Este cea mai gravă criză energetică din istorie, spune la Digi24 directorul Departamentului Situații de Urgență de la Apele Române, Sorin Rândașu.
1: La intrarea în țară, debitul Dunării este undeva la 1550 de metri cu pe secundă. Tendința este într-adevăr de ușoară scădere. Nu sunt semnalate precipitații în întreg bazinul Dunării. Avem semnale că în Austria, în zona de vest, precipitațiile au început și nivelele râurilor au început să crească, dar acest lucru nu ne avantajează pe termen scurt. În momentul de față, situația este, ținând cont de efecte, este cea mai gravă din istorie. Sunt activate forțele navale române, sunt activate forțele administrației fluviale Dunărea de Jos, care vor începe transportul unor barje către zona vală. Se încearcă unei lucrări, unei dirijări a curentului către Dunărea Veche. Toate autoritățile sunt implicate cu toate forțele disponibile pentru a prelungi cât se poate de mult eventuala oprire a reactorului 2.
0: Autoritățile locale au luat deja primele măsuri de raționalizare a curentului electric. Iașul, unul dintre cele mai mari orașe din România, reduce iluminatul stradal pe timp de noapte, a anunțat primarul Mihai Chirica. Excepție fac spațiile unde iluminatul este vital pentru viață și siguranță, cum ar fi curțile spitalelor, pasajele subterane și pietonale. Și în județul Galați, la Tecuci, primarul spune că va reduce la jumătate puterea iluminatului public pe bază de tehnologie LED. În același timp, în sudul țării, seceta impune restricții la apă. Într-un oraș din Dolj, alimentarea este făcută după program, iar oamenii sunt îndemnați să folosească apa doar pentru consum și nevoi casnice de bază.
2: Am cărat și o să cărăm. Ce să facem? Asta e. Nu avem ce face. Trebuie să supraviețuim.
3: Să opri. Da, să opri. Păi ce să facem? Avem fântâna aproape, ducem apă de aici. Ce să facem?
4: Avem un bidon de 5 litri și mai opresc și de băut, și de spălat, și de toaletă, și de tot.
0: Fitch a fost la un pas să retrogradeze România, dar a ales să dea un răgaz autorităților, este declarația consilierului guvernatorului Băncii Naționale, Eugen Rădulescu, după ce agenția de rating a decis să mențină calificativul de țară în categoria recomandată investitorilor. El spune la Digi24 că pericolul nu a trecut în contextul în care țara noastră s-a concentrat în special pe reducerea deficitului, dar nu și pe o restructurare de substanță a statului.
5: Decizia inițială fusese de downgradare a României, dar ca urmare informațiilor suplimentare pe care le-a prezentat Guvernul și Banca Națională, au revenit asupra deciziei și ne-au mai păsuit pentru încă câteva luni. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul an a fost aproape în exclusivitate direcționat către reducerea deficitului public, în special pe seama majorării impozitelor și a taxelor, dar s-a făcut foarte puțin în ceea ce privește restructurarea de substanță, care este absolut necesară și nici nu mai poate să fie întârziată.
0: Dacă statul nu ia urgent măsuri de restructurare în administrația publică, în cel mult 6 luni agențiile de rating ar putea coborî calificativul de țară, mai spune Eugen Rădulescu.
5: Ceea ce trebuie să facă oricine ar fi în guvernul care va veni, va fi să restructureze sectorul întreprinderilor de stat, să reducă dramatic birocrația publică, să reducă numărul de comune din țară. Dacă nu o vom avea, vom ajunge în mai puțin de 6 luni, acolo de unde am scăpat milimetric în această evaluare pe care a făcut-o Fitch. Ne chinuim ca să ajungem la un deficit de 6% anul acesta, iar pentru anul viitor n-avem nimic. Deficitul se poate reduce numai prin reducerea cheltuielilor în administrația publică. Nu se poate altfel. Nu putem să luăm de la sectorul privat ca să avem un sector de stat cât se poate de umflat.
0: România a rămas fără selecționer la basket masculin. Mihai Silvășan și Federația Română de Basket au decis încheierea colaborării după un mandat de 2 ani și jumătate la conducerea echipei naționale. Federația a transmis un mesaj de mulțumire pentru antrenorul care a condus tricolorii în campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2027. În perioada în care Mihai Silvășan s-a aflat pe banca tehnică, România a disputat 14 meciuri oficiale și a obținut 8 victorii, reușind să treacă de 2 faze de precalificare și să ajungă în preliminariile principale. Mihai Silvășan, fost capitan al României ca jucător, a devenit selecționer în 2024 după un mandat de succes la UBT Cluj-Napoca. Foarte cald astăzi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în sudul și vestul Olteniei, dar și în jumătatea nordică a Moldovei. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Ploi slabe mai sunt posibile doar pe la munte seara. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade, cu cel mult 33 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 12 și 7 minute. Rămâneți cu Digi FM.
6: 20 din

0: Numai departe de săptămâna trecută o prezentam pe Maria, artista româncă născută în Italia, care cântă în română. Casa noastră, adică piesa ei, urcă până pe 14 și având în vedere că pe 13 avem o staționare, sunt sigur că o vom vedea mai sus pe Maria săptămâna viitoare. Cine este pe 13? Bibi Rexha și Faithless. Cei din urmă au venit cu originalitatea, Bibi cu prospețimea. Așa a ieșit din insomnia New Religion. N-a fost ușor. Bibi a trebuit să ducă muncă de convingere cu oamenii de la Faithless pentru a le folosi piesa. Și nu este o reînregistrare. S-au folosit sunetele originale extrase de pe benzile analogice pe care a fost înregistrată piesa cu mai bine de 30 de ani în urmă.
1: DJ FM e Music Radio.

0: e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la toată gama de Ariel capsule. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de crăcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
6: Gazul, întreținerea, meditațiile...
7: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat. Iar vineri, un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la Digi FM. Ca să știi!
9: Carrefour prezintă

0: Cu Promohit până pe 4 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
3: Hit Music.

0: Channel.
1: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi.
2: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei.

0: participat în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

lista artiștilor cu care au colaborat constanțenii de la 3 Sud-Est este foarte lungă. Putem spune că se deschide cu Andra, dacă vrem să punem totul în ordine alfabetică. În ordine inversă, de la 20 la 11, clasamentul zice așa. Dave și Thames sunt pe 20 cu Rain Dance, Alexia este pe 19 cu Două Linii, iar pe 18 urcă Alex Parker cu Heartbreak. Morandi vin cu singura nouă intrare a săptămânii, chiar pe locul 17, Miss Kali. Fly Project urcă pe 16 cu Mi Corazon, iar Emma alunecă pe 15 cu Noaptea. Pe 14 avem Casa Noastră, piesa Mariei, New Religion de la Bebe Rexha coboară pe 13, Paradise a lui DJ Snake este pe 12, iar Sărutul celor de la 3 Sud-Est în colaborare cu Andra urcă pe 11. Kato ajunge foarte aproape de jumătatea de jos a top 20 DGFM. Turn the Lights Off pierde teren, adică se plasează pe 10. Doar o treaptă mai sus este Dati cu Take Me There.

Cu o singură excepție, astăzi am călcat cu vorba doar pe producții meșterite de artiști sau trupe autohtone. Acum, de exemplu, am venit imediat după Morenito, cea mai nouă piesă a Inei. Ce mai face Ina? Când nu e pe scenă, se bucură la scena altor artiști. Da, de curând s-a dus la o distracție, dar a apelat la o minimă camuflare ca să nu fie ușor de recunoscut. O înțeleg, eu ca să nu fiu recunoscut, nu doar că mă camuflez, dar nici măcar nu-mi fac cumpărăturile de la același magazin. Glumesc, nu mă camuflez, merg la cumpărături în aceleași locuri. Dacă mă recunoaște cineva, spun de fapt că eu sunt un văr al lui Cetin. Și de data asta glumesc. Înapoi la Top 20 DJ FM, Another și 54 Ultra urcă pe 5 cu Talk to You.

0: DGFM.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla. Volkswagen.
6: Profită de ofertă!

0: clipuri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Ai auzit bine! Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal EcoVent. Hai să instalăm confortul!
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul, cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Meciuri românești live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superligă. De la 21.30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
4: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi! Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație!
6: Alegi rapid! Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație!
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră!
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Au sosit.
9: Anunță pe toată lumea! Dă-ne veste tuturor!
8: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ora 13, știri acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, este stare de alertă energetică în România. Ministerul Energiei caută soluții pentru reducerea consumului de electricitate în orele de vârf. Călătoria cu mașina în Bulgaria este de astăzi mai scumpă. Detalii în jurnal și maximele ajung astăzi la 39 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul Energiei caută soluții pentru reducerea consumului de electricitate în orele de vârf. Luni, reprezentanții Ministerului se întâlnesc cu marii consumatori industriali pentru a discuta măsuri prin care o parte din activitatea de producție să fie mutată în mod voluntar pe timpul zilei. Autoritățile spun că scopul este evitarea supra-solicitării rețelei în intervalele de seară, când consumul de energie atinge cele mai ridicate valori. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, nu exclude nici varianta deconectării marilor consumatori, însă speră să nu fie nevoie de o astfel de măsură.
2: Vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, mari consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo, dar ne-ar ajuta foarte mult și vom insista și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu sunt orele de vârf. Sunt convins că vor înțelege, pentru că e mult mai periculos și mai dificil și mai dezavantajos pentru ei să-i deconectăm mai bine. Facem un program voluntar controlat în care ei își reorientează activitatea sau cei care sunt în bandă își reduc puțin consumul.
1: Lipsa investițiilor în capacități de stocare a energiei și politicile din ultimii ani au făcut sistemul energetic să nu fie suficient de pregătit pentru perioade dificile, precum cea provocată acum de secetă și de nivelul foarte scăzut al Dunării. Este opinia consilierului guvernatorului Băncii Naționale, Eugen Rădulescu. Acesta a criticat și schema de plafonare a prețurilor la energie, despre care spune că a distorsionat piața.
3: Ceea ce trebuia să facem și nu am făcut a fost să creștem mult mai mult capacitatea de stocare a energiei electrice, să dezvoltăm, să-i încurajăm pe prosumatori. Nu să ne batem joc de ei așa cum se întâmplă la noi. Unul din lucrurile pe care l-au decis politicienii în înțelepciunea lor a fost că înghețăm prețul la energie electrică, ceea ce are ca efect fix că ne apropiem de asemenea situații. În momentul în care îngheți prețul și dai subvenții tuturor consumatorilor pentru ca aceștia să poată consuma cu larghețe oricât de mult doresc, asta nu poate să ducă decât la dezastru. Iar aici vorbim pur și simplu de o administrare complet ineptă a sistemului energetic.
1: De astăzi, Bulgaria a crescut cu aproximativ 30% prețul vinietelor pentru toate categoriile de autoturisme. Este pentru prima dată când se majorează taxele de la introducerea sistemului de vinietă electronică în 2019. Noile tarife intră în vigoare în plin sezon al vacanțelor. Roxana Horchidean are detalii.
4: Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Cea trimestrială crește la aproape 36 de euro față de 28, iar vinieta lunară ajunge la aproape 20 de euro față de 15. Și tarifele pentru perioade scurte cresc. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar cea de o zi 5,3. În același timp se majorează și amenda pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 la aproape 47 de euro. Guvernul de la Sofia estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro numai anul acesta. Astfel, autoritățile din țara vecină justifică majorarea tarifelor prin necesitatea finanțării lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere. Asta în condițiile în care peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale din Bulgaria ar fi în prezent într-o stare proastă.
1: Un nou succes pentru canotajul românesc la campionatele europene de la Vares. Simona Radi și Adriana Adam au cucerit medalia de aur în proba de dublu rame după o cursă dominată de tricolore. Deși adversarele au avut un start mai bun, româncele au preluat conducerea după jumătatea cursei și s-au desprins decisiv în ultimii 1000 de metri. Au trecut primele linia de sosire în 4 minute 49 de secunde și 4 sutimi, stabilind un nou record european al probei. Podiumul a fost completat de echipajele din Cehia și Italia. Pentru Simona Radiș este al 9-lea titlu european al carierei, în timp ce Adriana Adam a ajuns la al 5-lea aur continental. Canicula se extinde astăzi, foarte cald va fi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în sudul și vestul Olteniei, dar și în jumătatea nordică a țării. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade, cu 33 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 13:05. Rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Așa este, confirm, aici sunt, salutare, ne bucurăm de weekend împreună până la 17, de căldură, de muzica din playlist și începem cu domnul Post Malone, Circles, vine și Teddy Swims, Lose Control și Manuel Riva, chiar acum, Alexandra Stan, Miami.
5: Salut, sunt Manuel Riva, ascult DGFM, ca să știi.

Zice bine ce zice Margaret cu piesa asta, Cool Me Down, adică te la răcorește, mă, deși e destul de complicat cu criza asta energetică, pentru că te mustră conștiința parcă și atunci când vrei să bagi aparatul de aer condiționat în priză și știi că nivelul Dunării e scăzut și producția de energie tot așa. Pe de altă parte, cred că nu-i totuși un capăt de țară până acum, dacă ne gândeam acum 100 și ceva de ani, când nu se inventase aparatul de aer condiționat, exista ceea ce se numește evantai și chiar am văzut recent un clip pe net care ne învață cum să folosim un evantai și zice așa: chiar dacă ai fi tentat să ții evantaiul fix în mână și să-ți miști capul stânga-dreapta, ai fi surprins să vezi că funcționează mult mai bine dacă ții capul nemișcat și miști evantaiul. Și acum că avem informația asta, facem bineînțeles ce vrem cu ea. Una peste alta, hai să fie, dragilor, cu răcoare, cu liniște și cu odihnă, că de asta e weekend și nu week start, ca să punem capăt săptămânii și să respirăm un pic și să ascultăm muzică bună la Digi FM. Mahmut Orhan, Six Days, imediat vine și Yves La Rock, Rise Up și chiar acum David Guetta, Ava Max, Alphaville, Forever Young, la Digi FM, ca să știi.

0: FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: Digi FM.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Aici Bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar.

0: călătorim împreună.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Hello, sunt Adi Strate la DGFM.
1: Bună, sunt Andia, sunt Holy Moly.
2: Salutare, sunt Andra.
3: Sunt Elena Gheorghe și ascult DGFM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
3: Ca să știi.

Vorbeam despre vantaia din aur, dar acum lăsând gluma la o parte, chiar e nevoie de mai mult decât atât. ANM a emis cod roșu pentru Satu Mare, Bihor și Arad de duminică de la ora 10 până luni la aceeași oră, cu 39, poate chiar 40 de grade Celsius în termometre. Vorbim practic de o perioadă care se așează confortabil în topul recordurilor pentru început de luna august și am început să tot batem astfel de recorduri, din păcate. Cod portocaliu avem pe o fâșie mare din Transilvania și Banat, adică Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaș, Bistrița, Maramureș, cu 35-38 de grade, foarte cald și acolo. Și un cod galben care deja a devenit banal în ultimii ani prin Oltenia, sudul Banatului și nordul Moldovei. Detaliul care contează cel mai mult, nu doar cifra de pe termometru, ci indicele temperatură umezeală care trece de 80 în zonele roșii și portocalii, ceea ce înseamnă de fapt că organismul simte cald mult mai agresiv decât arată gradele practic. Și nopțile nu mai oferă respiro, sunt nopți tropicale cu minime de 19, chiar 25 de grade prin dealurile de vest, deci foarte, foarte cald. Și noaptea practic corpul n-are când să se recupereze. Așa că apă, umbră, evitat efortul la orele de vârf, stat pe acasă și pus în practică fix ce se aude pe piesa asta de la Bruno Mars și anume The Lazy Song la DJ FM, ca să știi.

Avicii, Wake Me Up la Digi FM, 13:54, 6 minute până la știrile de la Fix cu Adina Loveanu, atunci când aflăm informații noi despre operațiunea de deviere a unui braț al Dunării, asta în contextul crizei energetice despre care vorbeam înainte și pentru a facilita funcționarea reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Despre asta, dar și despre alte subiecte, cum spuneam, la știrile Digi FM de la 14 Fix și până atunci eu vin cu ultima piesă din playlistul de ora asta și anume Ava Max, Maybe You're the Problem, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Digi FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.

0: Mobil Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKICK Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Ora 14, știri acum cu Adina Leoven.
1: Te salut, Gabi, bun găsit tuturor! Guvernul a mobilizat forțele navale pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 al centralei Cernavodă din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. 21 de oameni au fost răniți în urma cutremurului produs aseară în Italia, în apropiere de Napoli. Sunt 30 de grade acum la București, Brașov și Cluj-Napoca, 36 în Arad și Oradea. Ascultați știrile Digi FM! Armata face măsurători pentru devierea unui braț al Dunării în zona intersecției brațului Bala cu Dunărea Veche, așa încât reactorul 2 al centralei de la Cernavodă să rămână în funcțiune. Dacă s-ar opri și el, ar însemna pierderea totală a aproximativ 20% din producția națională de energie. Debitul Dunării este de 3 ori sub media lunii august, iar navigația este grav afectată, transmite Teodora Chiuș.
2: Specialiștii de la forțele navale române fac un măsurător pentru a determina configurația albei și pentru a stabili parametrii tehnici necesari intervenției. Ulterior, datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru a interveni cât mai rapid. Vorbim despre o lucrare prin care vor fi montate niște barje metalice, astfel încât parte din debitul Dunării ar urma să fie redistribuit prin brațul Bala pentru ca mai multă apă să ajungă în Dunărea Veche și implicit în canalul de alimentare al centralei. Prin această lucrare, autoritățile încearcă să prevină riscul ca cel de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă să fie oprit din cauza lipsei de apă. Guvernul a transmis că intervenția este temporară și are ca obiectiv menținerea nivelului minim de apă necesar răcirii instalațiilor nucleare.
1: Dunărea se apropie așadar de minime istorice și din cauza nivelului extrem de scăzut al apei, navele care tranzitează fluviul merg și pe jumătate goale pentru a evita blocarea pe sectoarele cu adâncime redusă. În acest context, unele nave sunt blocate în porturi de mai multe zile, iar marfa nu poate fi descărcată. Probleme nu sunt doar la noi. Scăderea cotelor afectează întregul sistem fluvial european. Pe Rin, situația este chiar mai gravă, iar nave încărcate cu cereale sau alte mărfuri nu pot înainta. Specialiștii explică faptul că deși în România au fost perioade cu ploi abundente, debitul Dunării depinde în mare parte de râurile din Germania și Austria. Lipsa precipitațiilor și a rezervelor de apă din amonte au dus la scăderea accentuată a nivelului fluviului. Petre Ureche de la Capitania Mehedinți.
3: La intrarea Dunării în țară, pe secțiunea bazii Iași, debitul înregistrat este de 1590 metri pe secundă, mult sub media multianuală de 4700 metri cu pe secundă. Zonele cu probleme de navigație sunt în aval de porțile de fier 2. Navele nu pot fi încărcate la capacitatea totală, deoarece au restricții de pescaj în anumite sectoare de navigație. Avem o barjă încărcată cu cereale. S-au încercat manevre de dezeșuare cu o navă împingător, dar nu s-a reușit, fără succes.
1: Deja au apărut primele măsuri de raționalizare a curentului electric. Iașul, unul dintre cele mai mari orașe din țară, reduce iluminatul public și în județul Galați, la Tecuci, primarul a anunțat că va reduce la jumătate puterea iluminatului public pe bază de tehnologie LED. 21 de oameni au fost răniți în urma cutremurului produs în Italia, în apropiere de Napoli. Seismul cu magnitudinea 4,7 s-a produs aseară, la o adâncime de mai puțin de 3 km și a fost resimțit atât în oraș cât și în localitățile din provincie. Mai multe clădiri neocupate s-au prăbușit, a confirmat ministrul italian al Protecției Civile, și mai multe familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele ca o măsură de precauție. Administrația Trump pregătește noi lovituri asupra Iranului, scrie presa americană. Printre țintele vizate s-ar afla infrastructura energetică iraniană, inclusiv centrale electrice și rafinării. Scopul ar fi creșterea presiunii asupra Teheranului pentru a accepta condițiile impuse de Washington în negocierile privind programul nuclear și securitatea regională. Deocamdată însă, publicațiile americane subliniază că președintele american nu a luat o decizie finală privind o eventuală operațiune militară. Întrebat de jurnaliști cât estimează că va mai dura conflictul din Orientul Mijlociu, liderul de la Casa Albă a evitat un răspuns direct.
4: Este greu de spus cât va dura până se va rezolva situația din Iran. În Venezuela am rezolvat situația în mai puțin de o zi. Cu Iranul este diferit. Am pierdut între 16 și 18 oameni, ceea ce este deja prea mult. Le-am distrus armata și continuăm să facem acest lucru. Suntem într-o poziție foarte puternică. Ei fac un acord și apoi îl încalcă. Sunt foarte nesiguri. Singurul motiv pentru care am intervenit este că Iranul nu poate avea arme nucleare. Dacă ar avea, ar crea un haos uriaș și le-ar folosi.
1: Universitatea Craiova primește astăzi vizita celor de la Petrolul Ploiești în etapa cu numărul 3 din Superliga. Campioana vine după eliminarea din preliminariile Champions League și după eșecul umilitor cu Dinamo în deplasare. De cealaltă parte, Petrolul s-a impus runda precedentă în deplasare contra celor de la FC Argeș. Anul trecut, cele două formații s-au întâlnit de 3 ori, iar Universitatea Craiova s-a impus de fiecare dată. În Superliga au fost două dueluri, 2-0 în tur, respectiv 4-0 în retur în sezonul regulat. Universitatea Craiova și Petrolul s-au întâlnit și în Cupa României la Ploiești, unde gruparea din Bănie s-a impus cu 4-0. Partida este programată de la ora 21:30 pe Ion Oblemenco și poate fi urmărită în direct la Digi Sport 1. Canicula se extinde în mare parte din țară. Foarte cald va fi în următoarele ore în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, sudul și vestul Olteniei, dar și nordul Moldovei. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Ploi slabe mai sunt posibile doar pe la munte spre seară. Maximele ajung la 39 de grade în vestul țării, 33 vor fi în capitală. Atât la știri, 14:06. Rămâneți cu Gabi Cânta.
0: Mulțumim, Madina, pentru informații. Emma, noaptea pe început de oră la Digi FM. Vine și Mark Morrison, Return of the Mac și Smiley, chiar acum, Îndrăgostit, ca să știi. DGFM.
5: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi, cred că...

0: La ediția de astăzi a rubricii Cred în Medicină ne întâlnim cu un caz medical ce arată cât de important e ca atunci când ai o problemă și mai ales una complicată de sănătate să ajungi pe mâinile unor oameni cu adevărat specialiști, în adevăratul sens al cuvântului și mai ales cum un episod complicat din viață se poate transforma dacă apelezi, cum spuneam, la cine trebuie.
1: Cred în Medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
2: A ajuns la chirurgul Dan Ulmeanu, cu abdomenul tăiat de 24 de ori. Era la capătul unui coșmar care părea că nu se mai poate termina. Fiecare operație încercase să repare răul produs de precedenta și nimic nu se schimba în bine. Medicul Dan Ulmeanu nu mai avea în față un pacient cu hernie umbilicală. Era un caz complex. Au fost montate și scoase numeroase plase puse pentru închiderea abdomenului, multe dintre ele infectate.
3: La una dintre intervenții au fost explantate 7, la alta au fost explantate 5. În total, fragmente sau proteze integre au fost explantate în număr de 12. Viața pacientului nostru nu era deloc veselă, că era foarte frecvent spitalizat, că nici profesional nu se putea împlini.
2: Pentru că avea prea multe complicații, medicii au făcut inclusiv o rezecție de colon, iar înainte de a-i reconstrui abdomenul, a fost nevoie și de o intervenție de micșorare a stomacului.
3: Faptul că se suprapunea și obezitatea a făcut ca cel puțin una dintre intervențiile chirurgicale să se adreseze chirurgiei metabolice, adică unei micșorări de stomac. Că nu poți trata un defect de perete abdominal dacă nu obții o greutate corectă înainte.
2: Sunt 6 luni de când Sandu a ieșit din ultima sală de operație. La finalul celui mai greu deceniu din existența sa, poate spune în sfârșit că și-a recâștigat viața pierdută cu fiecare intervenție la care a fost supus în cele 6 spitale prin care a trecut.
3: În aceste situații, echipa câștigătoare e ultima, nu prima. În general, în competiții, locul 1, 2 și 3 sunt câștigătoare aici. Dacă ai putea să te declar câștigător într-un fel, paradoxul este că ultima echipă este cea care s-ar putea declara câștigătoare, dar a fost un efort de echipă și de fapt un efort al multor echipe și sper din toată inima să fiu parte din ultima echipă care a tratat acest pacient.
4: Am luat în calcul a ceea ce mi-au zis ei și am făcut. Dacă nu făceam, poate nu mai eram în ziua de astăzi unde sunt. Mi-a dat a doua viață.
1: Cred în Medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Digi FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termen și

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: De biciclete am luat buchete, de zbaghete am luat bulete, am luat jighete, am luat junchil de castravete.
1: Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Vero, tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival! Vii și tu? Și ce fac cu copiii? Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii! Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști. Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează? Te distrezi și tu împreună cu ei! Ok! Vino la Big Little Festival! Vara asta, între 21 și 23 august! Cel mai mare festival pentru familii! Experiență recomandată de DGFM.
4: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Frico Depo și ia-ți TVA-ul înapoi de la
5: Frico.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Gazul, întreținerea, meditațiile.
8: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
9: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Frico Depo și ia-ți TVA-ul înapoi de la
5: Frico.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: Căldură mare,
15: hituri și mai mari.
14: Ca să știi.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

Vă mai amintiți când ați uitat o carte împrumutată de la bibliotecă și v-ați temut de amendă? Eu am pățit chestia asta prin liceu și nu odată. Ei bine, azi vă spun povestea cuiva care a bătut orice record din punctul ăsta de vedere. S-a întâmplat într-un orășel din Australia. Un bărbat pe nume Ross Simons și-a renovat casa și a dat peste o carte veche tipărită în 1858, care părea că a fost cândva împrumutată de la bibliotecă. Așa că omul s-a hotărât să fie corect și să o ducă înapoi, pentru că aparent biblioteca încă rezista. Problema, cartea fusese împrumutată acum aproximativ 150 de ani, probabil de un membru al familiei, probabil de străbunicul lui care locuise în casa respectivă. Bibliotecara a făcut calculul. Cu penalizarea de 3 penny pe săptămână valabilă în 1870, ajustată cu rata inflației, omul ar fi trebuit să plătească o amendă cam de vreo 28.000 de dolari australieni, adică vreo 19.500 de dolari americani. Și a cam făcut-o cu mâna lui, că dacă lăsa cartea liniștită pe raft acolo și o ștergea de praf, nu se mai sesiza nimeni, dar vestea bună este că bibliotecara a făcut calculul mai mult de distracție, pentru că biblioteca renunțase de mult la amenzi de întârziere. Vestea și mai bună, nimeni nu mai are idee exact cine a împrumutat-o, doar se presupune că străbunicul omului, pentru că s-au pierdut arhivele. Așa că omul nostru a scăpat curat de data asta. Deci dacă întârziați cu o carte la bibliotecă că vreo 150 de ani, să știți că nu vă mai trage nimeni la răspundere, rămâneți curați în arhive. Carla's Dreams, te rog, la DGFM imediat vine și BTS, Swim și Dua Lipa cu Blackpink. Chiar acum, Kiss and Make Up, ca să știți.

0: Two Colors, Loveful la DGFM, 14 și 51 de minute. La 15 avem știrile DGFM cu Adina Loveanu. Atunci când vorbim despre vremea asta care ne dă bătăi de cap și nu ne lasă nici în luna august, avem caniculă în mare parte din țară. Totodată vorbim și despre faptul că virusul West Nile revine în prim plan odată cu valul de caniculă. Din câte înțelegem, a fost chiar confirmat un caz pe teritoriul României, dar vorbim și despre lucruri mai frumoase, și anume despre vacanțe, despre ce ne place cel mai mult în perioada asta. Despre toate astea, dar și despre alte subiecte, cum vă spuneam, ne spune mai multe colega Adina Loveanu la fix, și până atunci eu vă aduc Carla's Dreams, te rog, pe final de oră la DGFM, ca să știi.
1: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză,
2: exact ca la mare.

0: Digi FM.
1: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kido Run până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi!
4: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi! Mâine și numai mâine primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele! Hai în magazin, pe site sau în aplicația Frico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la...

0: ani călătorim împreună. Meciuri românești live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21:30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla. Volkswagen.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi! Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, știri acum cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Jumătate din țară se află sub alertă de vreme extremă. Pentru mâine a fost emis cod roșu, maximele trec de 40 de grade. Incendiile fac ravagii în Grecia, sute de pompieri încearcă să salveze o stațiune aflată la 70 de kilometri de Atena. Sunt 31 de grade acum la București și Craiova, 33 în Cluj-Napoca și Iași, 37 în Oradea. Ascultați știrile Digi FM! Valul de caniculă se extinde. Meteorologii au emis cod roșu de temperaturi extreme pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde temperaturile vor depăși 40 de grade la umbră. Alerta intră în vigoare mâine dimineață, iar de marți canicula va cuprinde și sudul și sud-estul țării. Robert Manta, meteorolog ANM.
2: În special în Banat și Crișana vorbim de maxime de până la 38-40 de grade, sunt comparabile cu recordurile începutului de august, însă și în partea de centru a țării vom avea caniculă, iar treptat acest val de căldură va persista și se va intensifica și în celelalte regiuni pe parcursul săptămânii viitoare. Ne așteptăm ca toată săptămâna viitoare să vorbim de caniculă în cea mai mare parte a țării, aceasta se va intensifica și în partea de sud, unde momentan rămânem la temperaturi sub 35 de grade, însă către finalul săptămânii viitoare ar părea să fie apogeul acestui val de căldură, iar temperaturile să ajungă spre 38-40 de grade și în zonele sudice ale țării. Treptat, pe parcursul săptămânii viitoare, temperaturile vor crește și în capitală, vor trece de pragul caniculei de 35 de grade.
1: Virusul West Nile revine în plin plan odată cu noul val de caniculă. 3 persoane suspecte au fost aduse la Spitalul de Boli Infecțioase Iași. Deocamdată a fost confirmat un singur caz, cel al unei femei de 22 de ani din Vaslui. Virusul se transmite cel mai frecvent prin înțepătura țânțarilor infectați, spune Florin Roșu, managerul Spitalului Sfânta Parascheva din Iași.
3: Sunt țânțari pe care îi întâlnim zi cu zi, fie că discutăm de zona urbană, fie că discutăm de zona rurală. Nu există transmitere de la om la om. 80% din patologia West Nile este o patologie asimptomatică. În schimb, 20% dintre pacienți dezvoltă forme severe. Ca și simptomatologie, febra în cazurile severe este o febră înaltă. Pacientul prezintă la nivelul coloanei cervicale o rigiditate importantă, iar pe măsură ce trec orele apare dezorientarea, confuzie, urmată de convulsii, paralizii. Nu există tratament specific antiviral pentru West Nile, nu există vaccin.
1: Incendiu de vegetație uriaș în apropiere de Atena. Peste 200 de persoane au fost evacuate, iar alte 12 au fost salvate de pe plajă cu ambarcațiunea legărzii de coastă. La intervenție participă peste 300 de pompieri, 10 de autospeciale, utilaje grele și aeronave de stingere, însă vântul puternic continuă să alimenteze incendiul. Deja pagubele sunt uriașe, confirmă Observatorul Național din Atena. În toată Grecia sunt active aproximativ 70 de focare de incendiu, cele mai multe în partea continentală a țării, unde autoritățile au emis noi alerte de evacuare. Nikos Kudunis este medic în Grecia.
4: Este un incendiu care a început de ieri de la Agios Vasilios și Porto Germenos, acolo unde sute de case au fost arse, sute de mașini. Fericire, au reușit autoritățile și au scos prin marea toți locuitorii. Din timp bate vindul cu 100 de kilometri putere, numai autoritățile, pompierii pe jos pot interveni și este foarte greu să combatem acest incendiu în toată Grecia. Trebuie să apucăm capula, aerul este sufocat.
1: Românii cheltuie în vacanțele din străinătate de peste 2 ori mai mult decât lasă turiștii străini la noi în țară. În primele 3 luni ale anului, vizitatorii din alte state au cheltuit la noi aproape 1,8 miliarde de euro. În aceeași perioadă, românii plecați peste hotare au cheltuit 3,9 miliarde, arată datele oficiale. Alexandra Grigoriță.
5: România continuă să piardă bani din turism, chiar dacă numărul vizitatorilor străini este în creștere. Datele oficiale arată că pentru fiecare euro adus în România de un turist străin, românii au scos din țară aproape 2 euro și 10 cenți. Diferența este una dintre cele mai mari din ultimii ani și contribuie la adâncirea deficitului de cont curent. Cei mai mulți vizitatori au venit din Italia, Marea Britanie, Israel, Germania, Franța și Statele Unite. Mulți ajung în România pentru călătorii de afaceri, evenimente sau sau vizite la rude, iar durata șederii și sumele achitate rămân în general sub nivelul înregistrat în alte destinații turistice din regiune. Economiștii spun că România nu reușește încă să transforme potențialul turistic în venituri consistente. Lipsa infrastructurii, promovarea modestă și oferta turistică insuficient valorificată îi determină pe mulți români să aleagă vacanțe în străinătate, în timp ce țara atrage mai puțin turiști străini decât ar putea.
6: FC Voluntari și UTA se întâlnesc astăzi în etapa cu numărul 3 din Superliga. Ilfovenii încearcă să șteargă impresia lăsată etapa trecută, când au încasat 5 goluri pe terenul celor de la CFR Cluj și au suferit una dintre cele mai drastice înfrângeri din istoria lor în Superliga. De partea cealaltă, formația pregătită de Adi Mihalcea a încheiat la egalitate partida cu Oțelul. Cele două echipe s-au duelat de 11 ori în Superliga, iar bilanțul este favorabil arădenilor cu 4 victorii. FC Voluntari s-a impus în două partide, în timp ce alte 5 întâlniri s-au terminat fără învingătoare. Meciul este programat de la ora 18:30 în direct la Digi Sport 1. Va fi cod roșu de caniculă mâine în județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde se vor depăși 40 de grade la umbră. Foarte cald va fi și în Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Moldovei, vestul și sudul Olteniei, unde maximele ajung la 38 de grade. Cel mai bine va fi pe litoral, unde se anunță 27 de grade. Doar la munte mai sunt posibile ploi slabe spre seară. Cald și în capitală mâine, unde așteptăm până la 34 de grade. Atât la știri, 15:06. Rămâneți cu Gabi Cânta.
0: Ideal ar fi să ne ferim de căldură, să stăm la umbră și să ascultăm Digi FM. Maroon 5 pe început de oră, Animals, vine și Kato cu John, Turn the Lights Off și The Weeknd chiar acum.

Am citit în cartea aia veche despre care vorbeam adineauri, cartea aia de 150 de ani, că o tradiție veche românească spunea că dacă dai un mesaj pe WhatsApp la Digi FM 0774-601-601, o să-ți meargă bine luni de zile de acum înainte. Așa că hai să facem prezența la Digi FM, 15 și 23 de minute. Ca de obicei, dragilor, vă aștept cu un mesaj pe WhatsApp la 0774-601-601, ca să mai vorbim și om cu persoană și să ne cunoaștem dacă nu ne-am cunoscut până acum și dacă ne-am cunoscut să întreținem legătura, că așa e frumos în familie, în marea familie Digi FM. Ca de obicei, nume, prenume, locație și stare de spirit aștept de la tine și, bineînțeles, planuri de weekend. Și poate îmi spui și cum te aperi tu de caniculă, de căldura asta care a cuprins din nou țara noastră. 0774-601-601, aștept mesajul tău acolo și până atunci îți aduc Bob Sinclair, World Hold On.

0: are muzica ei
1: la DGFM, ca să știi.
0: DGFM.
2: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la
3: Brico.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Meciuri românești live la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21.30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
7: Carrefour prezintă

0: Cu Promohit până pe 4 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
2: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat. Iar vineri, un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la Digi FM. Ca să știi!
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: My Heart la DGFM, 15:50, dar nu e cu lacrime astăzi, ba chiar din contră, aș spune, cu zâmbete, bună dispoziție și veselie, lucru care s-a văzut și în mesajele venite de la voi pe WhatsApp 0774-601-601. Mersi tare mult pentru ele, mai aștept și altele și le citim, promit, după știrile de la 16 fix, care vin peste noi. Dar până atunci mai am și două piese pe final de oră. Alexia, o auzi chiar acum la DGFM, numai în nume. Cum spuneam, știri la fix și ne auzim ora următoare cu mesajele.
1: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să

0: DGFM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
6: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
7: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One.

0: Ora 16, avem informații noi de la Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Mari consumatori ar putea fi deconectați pentru a nu supraaglomera rețeaua electrică. Pentagonul renunță la conducerea grupului de ajutor pentru Ucraina pe fondul distanțării Statelor Unite de Europa. Sunt 31 de grade acum la București, Ploiești și Craiova, 32 în Sibiu, Suceava și Tulcea, 37 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! Ministerul Energiei caută soluții pentru reducerea consumului de electricitate în orele de vârf. Luni, reprezentanții ministerului se întâlnesc cu mari consumatori industriali pentru a discuta măsuri prin care o parte din activitatea de producție să fie mutată în mod voluntar în timpul zilei. Autoritățile vor să evite supra-solicitarea rețelei seara, când consumul de energie atinge cele mai ridicate valori. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, nu exclude nici varianta deconectării marilor consumatori, însă speră să nu fie nevoie de o astfel de măsură.
2: Vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, mari consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo, dar ne-ar ajuta foarte mult și vom insista și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu sunt orele de vârf. Sunt convins că vor înțelege, pentru că e mult mai periculos și mai dificil și mai dezavantajos pentru ei să-i deconectăm mai bine. Facem un program voluntar controlat în care ei își reorientează activitatea sau cei care sunt în bandă își reduc puțin consumul.
1: România a evitat la limită retrogradarea la junk, categorie nerecomandată investitorilor și care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Agenția Fitch păstrează calificativul BBB- cu perspectiva negativă, totul după ce statul a făcut apel și a oferit informații suplimentare privind situația macroeconomică a țării. Specialiștii internaționali lansează însă o serie de avertismente dure. Valentin Chisoceanu.
3: Specialiștii atrag atenția asupra riscurilor generate de criza politică fără precedent. Nu avem un guvern de aproape 3 luni, remarcă aceștia, iar acest lucru vine cu riscuri, mai ales în contextul în care reformele prin PNRR sunt întârziate. Apoi, agenția atrage atenția asupra inflației extrem de ridicate, de aproape 10%, cea mai mare din Uniunea Europeană. Și datoria publică ridică semne mari de întrebare. În acest moment suntem pe ultima treaptă recomandată investițiilor, cei 3DB cu minus, cu perspectivă negativă. Poziție pe care ne aflăm doar noi și Ungaria. Dar, pentru a rămâne pe ultima treaptă recomandată investitorilor, oficialii români au recurs la un gest extrem de rar. Au făcut apel și au furnizat informații suplimentare agenției Fitch. Precizarea apare chiar în raportul oficialilor internaționali. Se pare că Fitch luase decizia să ne ducă în categoria junk. Dar, experții s-au răzgândit și au păstrat, într-un final, calificativul pe care îl avem din decembrie 2024. Următorul test însă vine de la agenția Moody's pe 7 august, iar la începutul lunii octombrie, testul Standard & Poor's.
1: România a scăpat de retrogradare datorită eforturilor făcute de contribuabilii români din sectorul privat, susține economistul Radu Nechita. În opinia sa, decidenții nu mai pot lua doar de la omul de rând. Trebuie să se îndrepte și spre zonele în care se face risipă bugetară.
4: Suntem pe marginea prăpastiei, iar cei care ne-au adus pe marginea prăpastiei vin cu aceleași idei de a sparge bani publici, de a împrăștia bani publici în toate direcțiile, ca soluție la criză, când de fapt asta a fost cauza crizei în care am ajuns aici. Este un avertisment, am scăpat din nou la mustață și nu datorită apelurilor la calm ale președintelui, nu datorită demagogiei care se deversează pe toate canalele, ci datorită eforturilor făcute de contribuabilul român, de sectorul privat, din nou. Trebuie să-i convingem și pe cei de la Moody's că am înțeles greșelile pe care le-am făcut și că vom opri risipa banului public, deci că vom pune statul la dietă.
1: Pentagonul renunță pentru prima dată la conducerea grupului NATO care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina. Este vorba despre centrul deschis chiar de americani în 2024, după invazia Rusiei, unde este gestionat tot sprijinul dat de aliați Ucrainei. Această măsură va însemna că Statele Unite nu vor mai contribui la conturarea viitorului armatei ucrainene. Politico scrie că decizia face parte din planul lui Donald Trump de a reduce prezența americanilor în Europa. Amintim, Statele Unite au retras soldați din România și Polonia și în prezent evaluează cum va fi redusă prezența militară americană pe bătrânul continent. Vestea i-a determinat pe unii oficiali să speculeze că livrările de armament către Ucraina ar putea fi încetinite. România a cucerit 4 medalii, 2 de aur, una de argint și una de bronz astăzi, în prima zi a finalelor campionatelor europene de canotaj de la Varese. La feminin, Adriana Adam și Simona Radiș au stabilit un nou record european, iar podiumul a fost completat de Cehia și Italia. În cursa masculină, aurul a fost obținut de Ștefan Berariu și Florin Lehaci. Lituania s-a clasat pe locul al doilea, iar Italia pe 3. Echipajul masculin de 4 rame a obținut argintul, devansat fiind de Marea Britanie. România a câștigat doar medaliile de bronz la 4 vâsle feminine. Va fi cod roșu de caniculă mâine în județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde se vor depăși 40 de grade la umbră. Foarte cald va fi însă și în Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Moldovei și în vestul și sudul Olteniei, unde maximele ajung la 38 de grade. Cel mai bine va fi pe litoral, unde se anunță 27 de grade. La munte mai sunt posibile ploi slabe spre seară. Cald și în capitală mâine, așteptăm până la 34 de grade. Atât la știri, 16:07, vă las cu Gabi Cânda.
0: Mulțumim, Madina, pentru informații. Bibi Rexha cu Faithless avem pe început de oră. New Religion, vine și Dr. Dre cu Snoop, Next Episode și Salvatore Ganacci chiar acum. Dive, ca să știi.

Bibi Rexha cu Faithless New Religion la DGFM, 16 și 15 minute. Trebuie să vă aduc niște informații legate de stațiunea Sinaia în cazul în care sunteți în zonă sau plăniți să mergeți, pentru că a avut loc un incident acolo. Sistemul de gondole este blocat de la ora 13 și aproximativ 20 de minute după ce un copac a căzut pe firele de curent electric. La momentul incidentului, în interiorul gondolelor erau 150 de turiști care au rămas în aer, din păcate, timp de 10 de minute, la cota 1400, dar din fericire s-a rezolvat, toți au fost scoși și sunt teferi. Așa că trebuie să știți că în prezent gondola funcționează doar până la cota 1400, asta dacă planuiați să faceți o plimbare. Totodată, pentru cei care au un plan să pornească spre mare, trebuie să vă spun că au început să crească valorile de trafic spre litoral la această oră și devine destul de aglomerat, inclusiv pe autostrada Soarelui, și e aglomerație și între stațiuni. Așa că sfatul ar fi să vă înarmați în primul rând cu răbdare. Îi mulțumesc colegii Adina Leoveanu pentru că mi-a pus la dispoziție aceste informații, ca voi să știți ce se întâmplă. Martin Garrix cu Khaled, imediat Ocean, vine și Topic, Breaking Me și Madcon, chiar acum, Freaky Like Me.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: What's up? This is Martin Garrix.
3: I'm Khalid.
4: Digi FM. Ca să știi.

0: DGFM. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
2: Brico!
3: Fiecare vizită la...

0: și Ariel Mountain Spring, detergent capsule, 80 de bucăți, la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Meciuri românești live la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21.30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E-Kick Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

Headlights la DGFM, 16:33 de minute. N-am uitat de mesajele venite pe WhatsApp la 0774-601-601. Chiar acum trecem la ele. Salutări de la Castelul Nopcea. Ascultăm DGFM și ne gândim la concediu. Gabriel Rus ne salută și ne ascultă de acolo. Vă așteptăm în Țara Hațegului. Venim, Gabriel, cât de curând. Mulțumim tare mult pentru mesaj și te salutăm. Salut, Gabriel, zi frumoasă să ai, ne spune Bogdan din Oradea. Zi frumoasă și ție și salutare tuturor ascultătorilor noștri din Oradea, pentru că știm că sunt mulți. Mulțumesc pentru piese, Gabi, când de acum are plăcere, oricând, de asta sunt aici, să vă livrez cele mai bune piese, cel mai bun playlist, aici îl găsești la noi la DGFM și mă bucur tare că ai observat asta și că ești cu noi pe frecvență. Liviu din Oradea, prezent pe portativ, ce frumos spus, ca de obicei, la volan, mi-a trimis și o poză Liviu, de la volan, ai grijă cu telefonul, că și prin Oradea s-ar putea să stea băieții și înțeleg și apreciez intenția, dar mai bine lăsăm celularul deoparte. Salut, lucrez la delivery la un restaurant, acum mă întorc din livrare și am luat colegilor de la bucătărie înghețată. Sper să nu se supere pe mine. Cum adică să se sup? Deci nu le-ai luat înghețata, sper, că nu le-ai furat înghețata din frigider. Le faci și lor cadou o înghețată. Deci nu prea văd de ce s-ar supăra, ba chiar din contră, ești un coleg model. Bună ziua, Gabi! Cum ne apărăm de caniculă? Stăm pe terasa casei și savurăm ceva răcoros din frigider și congelator, ne scrie Viorel din Tâmpa. Îl salutăm și pe el, salutări și la Tâmpa acolo și să meargă, să intre bine acel ceva răcoritor din frigider. Bună ziua, vă ascult din Târgu Neamț, brusturi, limonada e baza pentru ziua de astăzi, zi cu zâmbete vă doresc și îmbrățișări, Vasilica Zaharia, sărut mâna Vasilica, îmbrățișări și pentru tine. Hello, hello, aici Ati din Timișoara, prin bucătărie la ora asta. Îmi pare bine că mă țineți plin de energie cu playlistul vostru de nota 10. Mai am ceva de rânduit pe afară, dar aia facem mai târziu, după ce se mai domolește puțin căldura, mi se pare corect. Trebuie să urmăm sfaturile specialiștilor, că nu fuge nimeni după noi, vorba aia, și n-ar trebui să facem treabă prin căldură, mai ales că sunt multe grade în termometre și n-are rost să ne expunem. Vă doresc o zi minunată tuturor de pe frecvență. Așa, salut, Horia, sunt din Sibiu. La noi niciodată nu e bine. Ba e cald, ba e răcoare, nici cum nu e bine. Dar când e iarnă, toată lumea pomenește vara. Eu căldura o suport, dar frigul nu. Eu când trecem la anotimpuri, intru în depresie până în primăvară. Când vine iarna, vrei să spui. Să știi că și eu sunt întru totul de acord cu tine, Horia din Sibiu. Și eu am zis de multe ori treaba asta, că nici cum nu e bine, nu e bine cu noi. Pentru că nu ne mulțumește mai nimic. Când e frig nu e bine, când e cald nu e bine, nimic nu e bine. Și pentru pizzerul de la Costești, care ne face pizza bună, o nouă rulotă aici. Pun pe Revolut, zice un ascultător drag mie, trebuie să recunosc că e prietenul meu Mihai, pe care îl salut. Mihai, nu trebuie să pui nimic pe Revolut, aici totul e free și totul e făcut cu dragoste și cu drag. Și îți mulțumesc tare mult pentru mesaj și salutăm pe toată lumea care ne ascultă de la Costești. Dacă tot e mândruță în concediu, să nu uităm cum suntem, zice Claude de la satul mic. Nu știu exact la ce te referi, dar îl salutăm și pe Lucian Mândruță, care, da, e în concediu și se bucură și el de timpul liber. Bună, sunt Cătălin din Suceava, eu alung căldura prea mare cu apă sărată dintr-o piscină, ca să nu facem reclamă din Cacica. Unde mai salutăm? Vă ascultăm în fiecare zi în Tecuci. Salut, Gabi, te salută Gabi, Manu din Moeciu, sunt la muncă, le ajut pe fetele Liliana, Andreea, Iuliana, Denisa, Jessica, Nicoleta și pe colegul meu Liviu. S-a zis și pomelnicul, gata, e totul bine, mulțumesc tare mult pentru mesaje venite pe WhatsApp și, ca de obicei, te răsplătesc cu muzică bună, J Balvin cu Willy William, Mihente, Hugh Hell cu Jamaican imediat și Armin Van Buren, chiar acum, In and Out of Love, ca să știi.

Dermot Kennedy, Paradise. Asta este piesa pe care eu îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine și astăzi, Gabriel Cândea sunt eu. Să ai o sâmbătă, seară minunată, să te bucuri de timpul liber și de sfârșitul de săptămână. Și nu uita că ne auzim și mâine, tot de la 13 la 17. Până atunci, rămâi pe DJ FM, ca să știi.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere. Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
4: Vladuț, aici nu e festival!
5: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate!
6: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: A fost ora 17, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Executivul ia în calcul să declare situația de alertă pentru 30 de zile în contextul crizei energetice. Spania critică reacția egoistă a unor state membre față de criza migranților din Ceuta. Premierul Pedro Sanchez cere o întâlnire de urgență la Bruxelles. Sunt 27 de grade acum la Constanța, 31 în București și Miercurea-Ciuc, 33 la Sibiu și Iași, 37 în Arad și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! Ședință extraordinară la guvern în contextul crizei energetice. Potrivit unor surse, executivul ar lua în calcul să declare situație de alertă pentru 30 de zile. Este analizată și o variantă pentru ca singurul reactor pornit de la Cernavodă să funcționeze în condiții optime. Soluția ar consta în devierea unei părți din debitul unui braț al Dunării pentru răcirea reactorului rămas activ la centrala nucleară de la Cernavodă. Acum, debitul fluviului este de 3 ori sub media lunii august, iar navigația este grav afectată. Elena Alexandru este acum la porțile de fier 1.
2: Dunărea scade la o zi la alta. Astăzi vorbim de un debit de 1600 de metri cub pe secundă, pe care l-am mai întâlnit în anul 1985, iar acest debit va scădea și în zilele următoare și va ajunge undeva la 1500 de metri cubi pe secundă. Din cauza secetei, din cauza lipsei de precipitații, dar și a temperaturilor ridicate, s-a ajuns în această situație, iar efectele negative se resimt cel mai mult în sistemul de energie. Nu sunt probleme numai în ceea ce privește acest sistem, ci și în legătură cu navigația pe Dunăre, pentru că vorbim de foarte multe barje încărcate cu cereale care sunt blocate în acest moment în județul Dolj, dar și în județul Mehedinți. Au fost însă și nave de croazieră care au rămas blocate și sunt blocate de mai bine de 4 zile în zona Salcia din județul Mehedinți.
1: Valul de aer fierbinte venit din Africa aduce temperaturi de foc în România. Vestul țării se află deja sub cod portocaliu de caniculă, iar mâine, pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad, a fost emis cod roșu. Meteorologii avertizează că în următoarele zile căldura se va extinde în cea mai mare parte a țării. În marile orașe, temperaturile vor ajunge la 41 de grade Celsius săptămâna viitoare. Robert Manta, meteorolog ANM.
3: În special în Banat și Crișana vorbim de maxime de până la 38-40 de grade, sunt comparabile cu recordurile începutului de august, însă și în partea de centru a țării vom avea caniculă, iar treptat acest val de căldură va persista și se va intensifica și în celelalte regiuni pe parcursul săptămânii viitoare. Ne așteptăm ca toată săptămâna viitoare să vorbim de caniculă în cea mai mare parte a țării, aceasta se va intensifica și în partea de sud, unde momentan rămânem la temperaturi sub 35 de grade, însă către finalul săptămânii viitoare ar părea să fie apogeul acestui val de căldură, iar temperaturile să ajungă spre 38-40 de grade și în zonele sudice ale țării. Treptat, pe parcursul săptămânii viitoare, temperaturile vor crește și în capitală, vor trece de pragul caniculei de 35 de grade.
1: Îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii. Vârsta de pensionare ar putea să crească la 67 de ani. Practic, femeile ar trebui să stea încă 5 ani în plus în câmpul muncii, iar bărbații încă 2. Modificări ar urma să apară în toate statele membre. În România însă ar trebui să ne raportăm și la calitatea vieții. Atrage atenția Corina Neagu, specialist resurse umane.
4: Până la 65 de ani, românii mai au în medie 4,3 ani de viață sănătoasă. Deci trebuie să ne raportăm un pic și la cum trăim în România, calitatea vieții în România. Pentru că, ok, noi vrem să mărim această vârstă de pensionare, dar pe ce ne bazăm? Cred că muta pragul acesta la 67 de ani nu înseamnă să mai lucrezi 2 ani, ci să transfere anii de boală din pensie în muncă. Cam așa se traduce în momentul de față.
1: Invazia celor 60.000 de imigranți în Ceuta a adus la tensiuni între statele europene. Premierul Pedro Sanchez a cerut o întâlnire de urgență la Bruxelles la miniștrilor de interne, nemulțumit de reacția unor state. Italia, spre exemplu, a introdus controle noi la frontiera cu Spania, dar și alte țări europene cer suspendarea Schengen pentru Madrid. Cererea este considerată de spanioli exagerată, mai ales că pentru Ceuta și Melia nu se aplică regulile de liberă circulație, adică imigranții nu pot pleca din enclavă spre continentul european. Ca măsură de precauție, autoritățile spaniole au montat un tub lung de un kilometru care să împiedice imigranții să înoate spre Ceuta. Între timp apar informații noi despre ce a mânat atâția oameni să ia cu asalt teritoriul spaniol, o mobilizare fără precedent pe rețelele sociale. Din Spania transmite Alin Petrica.
5: Atât presa din Spania, cât și cea din Maroc vorbesc despre 5 grupuri pe Facebook și mai multe pagini de TikTok care au avut o activitate intensă în ultimele zile cu acest scop, de a-i chema pe oameni să vină să treacă granița cu Ceuta. Au fost publicate pe aceste grupuri hărți și trasee prin care oamenii să găsească mai ușor locurile prin care să treacă granița. Aceste grupuri sunt acum desființate, nu mai sunt funcționale. Sunt în acest moment în Ceuta, sunt câteva mii de migranți pe străzi, serviciile sociale și autorități încearcă să găsească soluții pentru a-i ajuta și a se coordona în a-i trimite acasă în cazul în care se va decide acest lucru. De asemenea, se lucrează intens la graniță, se prelungește practic digul, care este granița care intră în mare dintre Ceuta și Maroc. Referitor la decizia Italiei de a suspenda practic Spania din spațiul Schengen în ceea ce privește călătoriile aeriene și maritime, sunt mai multe țări care susțin decizia, Finlanda, Cehia și Danemarca, dar și țări care sunt împotrivă, Portugal este o voce foarte puternică și Slovacia s-a exprimat de asemenea în favoarea Spaniei. Franța a impus controle începând de astăzi pe trenurile care intră dinspre Spania.
1: România a rămas fără selecționer la basket masculin. Mihai Silvășan și Federația Română de Basket au decis încheierea colaborării după 2 ani și jumătate cu Silvășan pe banca tehnică. România a disputat 14 meciuri oficiale și a obținut 8 victorii, reușind să treacă de 2 faze de precalificare și să ajungă în preliminariile principale. Va fi cod roșu de caniculă mâine în județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde se vor depăși 40 de grade la umbră. Foarte cald va fi și în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Moldovei și în vestul și sudul Olteniei, unde maximele vor ajunge la 38 de grade. Doar la munte, spre seară, mai sunt posibile ploi slabe. Cald și în capitală mâine, unde așteptăm până la 34 de grade. Atât la știri, 17:07. Rămâneți cu Alice Tudor.
6: Mulțumim pentru informația, Adina. Salut și bun găsit. Mamă, deci n-am mai deschis microfonul de vreo 3 săptămâni. Abia așteptam să intru în starea asta, stare de radio. Cea mai frumoasă stare de pe lume. O stare de bine care sper să ajungă și la tine în weekend. Ne auzim în fiecare sâmbătă și duminică de la 17 la 21 și nu numai. DGFM. Începem ora cu Shakira și Carlos Vives la bicicleta și Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight.
7: Alice Tudor la DGFM. Ca să

0: Eu personal cunosc două feluri de a spune că este 1 august. 1. A început ultima lună de vară. Și 2. Încă o lună de vară. Și asta e varianta pe care o recomand. Hai să profităm la maximum de fiecare secundă. Dar acum există și alte variante. Le aștept cu mare drag pe WhatsApp la 0774-601-601. Spunem că este 1 august fără să-mi spui că este 1 august. Hai că n-am mai stat la povești de mult. Și chiar mi-a fost dor. 17:22. Mergem mai departe cu Jockey Raluca și ce la Bump și Gwen Stefani cu Wacom, The Sweet Escape.
1: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi

0: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi... Digi FM.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc, în inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe Running Festival. Un eveniment Digi FM. Ca să știi.
6: Meciuri românești live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21.30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
9: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
8: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
9: alături de Digi FM, partener media oficial.
10: Vladuț, ai și festival?
11: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, no, e ceva mai tare. Fac stickere pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
12: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
13: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: Hello!

Another Day for You in Paradise. DJ Snake și Bipolar Sunshine. Când a trecut timpul? Când s-a făcut 1 august? Când s-a făcut ora 17 și 38 de minute? Vara, în schimb, mi se pare că trece mai repede decât orice altceva.

0: 0774 601 601. Asta este provocarea pe care l-am lăsat-o un pic mai devreme pentru toți cei care au inspirație și creativitate la ora asta, un weekend. Zice Marius, 7 zile. Marius din Brașov zice 7 zile până la concediu. Bun! Alinuța din Brașov și ea zice peste 5 zile este ziua mea. Ce frumos! La mulți ani, Alinuța! Și mai avem un Marius aici pe WhatsApp. Marius din Oradea, care se plânge că are 37 de grade, zice astăzi nu, astăzi nu este 1 august, astăzi este 32 iulie. Bravo, îmi place! Mai tragem de timp, da? Sunt tare curioasă câte zile are luna asta ta de iulie. Ok, spunem că este 1 august, fără să spui că este 1 august, 0774-601-601. Mergem mai departe cu Ava Max, Sweet But Psycho.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: romantică, cu un mesaj simpatic dimineața sau seara înainte de somn. Nu știu, dar dacă nu vara, atunci când? Asta e întrebarea. 17:49. Spunem că este 1 august fără să-mi spui că este 1 august. Dorin zice pe WhatsApp la 0774601601, ieri a fost 31 iulie. Dar bine că ești tu deștept. Altcineva? Aici nu e de râs. Din păcate, noi la Reșița știm că este august pentru că ard pădurile. Ah, Delia din Reșița. Nasol, dar mulțumesc tare mult pentru mesaj. Altcineva zice, spune-mi că este 1 august fără să-mi spui că este 1 august și că mai sunt 37 de zile până încep școala. Măcar am scăpat de clasa 8-a, Bogdan din Oradea. Bogdan, vrei să-ți dau o veste bună sau nu? Habar n-am cum o să sune pentru tine. Chiar și după ce scap de școală, nu scap de lecții. O să-ți dea viața la lecții. O grămadă. Altcineva? Mâine este 2 august, Viorel. Da, bravo, felicitări. Avem un calendar care funcționează la fel pentru toată lumea. Și aveam și un mesaj vocal aici. Unde este, unde este, că l-am pierdut. Au venit o grămadă de mesaje. Ia atenție, dau un play acum.
1: Bună, Alice! Hola, fii de la Madrid, Dragoș!
0: Hola, Dragoș!
1: A început luna 8-a, nu?
0: Da! Da, spunem că este 1 septembrie, august, pardon, fără să-mi spui asta. A început luna 8-a, ne și e frică să spunem pe nume. Sper că ai avut o vară frumoasă până în luna 8-a. Dacă nu, turează motorul.
2: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Ultimele două piese din ora asta. Asta îmi place maxim. Alex Warren, Fever Dream. Și ne auzim după știrile de la FIX.

0: GFM.
1: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Frico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la
2: Frico.
3: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Aici Bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la
2: Brico.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: fost ora 18, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Șoferii ar putea circula neîntrerupt pe autostrada Moldovei abia din vara anului viitor. Mai multe ambasade americane își îndeamnă cetățenii să ia în calcul părăsirea Orientului Mijlociu. Sunt 32 de grade acum la București, 35 în Baia Mare și Cluj-Napoca, 38 în Oradea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Nou record la pompă, motorina standard se vinde astăzi cu 10 lei și 83 de bani la Lukoil, 10 lei și 63 de bani la OMV și 10 lei și 57 de bani la Petrom. Valul de scumpiri vine într-un context tensionat pe piața carburanților. După adoptarea de către Parlament a proiectului de lege privind declararea situației de criză pe piața petrolieră, actul normativ pregătește cadrul pentru eventuale măsuri temporare de reducere a accizelor și de plafonare a adausului comercial, dacă evoluțiile din piață o vor impune. Se lucrează la foc continuu pe autostrada Moldovei, mai exact pe șantierele dintre Adjud, Bacău și Pașcani, pentru că se apropie termenul limită din PNRR, iar în joc sunt 2 miliarde de euro. Punctul critic este viaductul de la Cleja. Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Proinfrastructura.
2: Avem, într-adevăr, acest viaduct peste drumul național 2 și peste calea ferată. Singura provocare tehnică, dar este generată de antreprenor. Faptul că avem o întârziere foarte mare, trebuia, conform cu contractelor inițiale, ar fi trebuit să circulăm nu până la Bacău, ci până la Pașcani. Deci toate loturile din A7 ar fi trebuit să fie gata, ultimele dintre ele, cele până la Pașcani, din octombrie anul trecut. Și nu vorbim de autostradă până la Pașcani în termenul PNRR, 31 august. Este data limita PNRR, ca să atragem banii care sunt în continuare pe grant pe această secțiune.
1: Șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostrada Moldovei abia din vara anului viitor, estimează Ionuț Ciurea.
2: Dacă ajungem la Bacău și este aproape o certitudine că ajungem la finalul acestei luni, la Săboan ne așteptăm să ajungem undeva în primăvara anului viitor, la Roman, sper, undeva Roman, Roman Sud, poate Roman Veste și nu cred, până în Roman, în zona de sud a orașului, în acest an, la Săboan undeva în primăvară și mai departe spre vară până spre Pașcani.
1: Metrorex introduce de astăzi un abonament săptămânal pentru parcarea Străulești, destinat navetiștilor și călătorilor care aleg să-și continue deplasarea cu metroul. Abonamentul costă 100 de lei și va permite utilizarea nelimitată a parcării pe parcursul celor 7 zile. Terminalul pune la dispoziție 660 de locuri de parcare și integrează mai multe tipuri de transport. Oferă acces direct la rețeaua de metro, la transportul public de suprafață și la transportul preorșenesc. Bulgaria crește de astăzi cu aproximativ 30% prețul vinietelor pentru toate categoriile de autoturisme. Este pentru prima dată când se majorează taxele de la introducerea sistemului de vinietă electronică în 2019. Noile tarife intră în vigoare în plin sezon estival. Roxana Horchidan.
3: Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Cea trimestrială crește la aproape 36 de euro față de 28, iar vinieta lunară ajunge la aproape 20 de euro față de 15. Și tarifele pentru perioade scurte cresc. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar cea de o zi 5,3. În același timp se majorează și amenda pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 la aproape 47 de euro. Guvernul de la Sofia estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro numai anul acesta. Astfel, autoritățile din țara vecină justifică majorarea tarifelor prin necesitatea finanțării lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere. Asta în condițiile în care peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale din Bulgaria ar fi în prezent într-o stare proastă.
1: Ambasadele americane din Orientul Mijlociu își îndeamnă cetățenii să ia în calcul plecarea. Versiunea ale alertei de securitate au fost publicate pe rețelele sociale de către misiunile diplomatice americane din Amman, Ierusalim și Bagdad. Mesajele îndeamnă pe cetățenii americani să verifice informațiile referitoare la zborurile lor, dar și să respecte instrucțiunile de securitate ale autorităților locale. În Iordania, cetățenii americani au fost îndemnați să evite bazele militare americane, care au fost recent ținta rachetelor iraniene. În Israel li s-a recomandat să identifice cel mai apropiat adăpost antiaerian. În această săptămână, Iranul și Statele Unite au reluat schimburile de focuri nocturne după câteva zile de alcalmie, deși nu s-a semnalat niciun atac noaptea trecută. FC Voluntari și UTA se întâlnesc în această seară în etapa a treia din Superliga. Ilfovenii vin după înfrângerea de pe terenul celor de la CFR Cluj, iar formația pregătită de Adi Mihalcea a încheiat la egalitate partida cu Oțelul. Cele două echipe s-au duelat de 11 ori în Superliga, iar bilanțul este favorabil arădenilor cu 4 victorii. Meciul este programat de la ora 18:30 în direct la Digi Sport 1. Va fi cod roșu de caniculă mâine în județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde se vor depăși 40 de grade la umbră. Foarte cald va fi și în Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Moldovei și în vestul și sudul Olteniei, unde maximele ajung la 38 de grade. Doar la munte mai sunt posibile ploi slabe spre seară și în capitală mâine așteptăm până la 34 de grade. Bun. Atât la știri, 18:06, vă las cu Alice Tudor.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Ne auzim și ora următoare și în fiecare oră, la fix, da? Mai puțin sâmbătă după 21, când intră în acțiune colegul Dante. Are un mix de 3 ore până la miezul nopții. Ok, ne întoarcem la muzică și începem ora cu o piesă de vară. Dominic Fick, Three Nights, Sean Paul și Trei să vezi cu Andra. Un sărut cât o viață și rămânem împreună până la 21.
4: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Ai și Jay-Z, Umbrella. Poate una de soare, la ce temperaturi se anunță. Astăzi am făcut plajă la 20 de grade și m-am oprit la 30 și n-a fost rău deloc. Bronz de București. Oriunde ar fi bronzul de dimineață, mi se pare absolut divin. Vă spun o pasăre de noapte și ăsta e singurul motiv pentru care accept să mă trezesc cu noaptea în cap în vacanță. Și nu numai, iată și într-un weekend lucrător. Bronzul de dimineață. Una peste alta, nu uita de șapcă, hidratare și SPF, mult SPF. Ideal ar fi să fie luat cu vitamina C, S-E-A. Și dacă nu, merge și vitamina D. Luați așa dis de dimineață pe balcon, la terasă, la piscină sau în curtea casei. Iată câte variante avem, nenumărate. Shawn Mendes și Camila Cabello, imediat, Señorita.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
6: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Cred că e prima oară când stau să ascult atent versurile astea. Ce zice autorul? Și că pune una pe inimă sau la inimă și fluieră și o să mă întorc la tine. Dar asta ar putea fi o tehnică nouă pentru relațiile în 2026. Problema e că fetele nu prea știu să fluiere.

0: Waves.
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
1: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Kid Laroi și Justin Bieber, Stay. Am constatat că după 3 săptămâni de vacanță simt nevoia să stau vreo 7 zile în radio, una după alta. Știți pe oamenii aceia care după o vacanță au nevoie de încă o vacanță ca să-și revină? Ei, eu după o vacanță am nevoie de radio și atât. După care, de încă o vacanță. Deci între vacanță am nevoie de radio și atât. 18:48. Bun venit în gașca de weekend. Ne auzim ora următoare după știrile de la Fix. Până atunci, mergem împreună la Marea Albastră cu Dorian. Iar când ieșim din apă, atenție, ne întâlnim și cu Bruno Mars.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depo și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
2: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc, alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi!

0: București, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21.30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane.

0: Pac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la...

0: 9:19, ascultăm știrile DJ FM cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Camioanele de peste 7,5 tone nu vor circula mâine în județele pentru care a fost emis cod roșu de caniculă. Majoritatea incendiilor de vegetație din Turcia sunt în prezent controlate. Sunt 32 de grade acum la București și Craiova, 35 în Botoșan și Baia Mare, 37 la Timișoara. Ascultați știrile DJ FM. Traversăm cea mai gravă criză din istorie pe Dunăre. Debitul fluviului este de 3 ori sub media lunii august, iar navigația este grav afectată. Iar de mâine, 3 județe din vestul țării vor fi sub cod roșu de caniculă. În Satu Mare, Bihor și Arad vor fi peste 40 de grade. De altfel, jumătate din țară se află sub alerte de vreme extremă, iar specialiștii avertizează că apogeul va fi atins spre finalul săptămânii viitoare. Elena Matescu, director ANM.
2: Județele Satu Mare, Bihor și Arad, zone în care contăm pe valori maxime între 37-38 de grade în Satu Mare și 39-40 de grade în județele Bihor și Arad. De asemenea, nopțile vor fi tropicale, 19-25 de grade Celsius, cu cele mai ridicate temperaturi minime în dealurile de vest. A fost extins codul portocaliu, cuprinzând de asemenea județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș, temperaturi maxime între 35-38 de grade și codul galben în aria avertizată din vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei sau jumătatea nordică a Moldovei, zone în care, de asemenea, maximele vor caracteriza o vreme caniculară.
1: De marți, canicula ajunge și în sudul și estul țării, mai spune Elena Matescu.
2: Debutul săptămânii viitoare va fi caracterizat în continuare de val de căldură persistent, disconfort termic accentuat, în special în partea de vest, sud-vest, nord-vest, centru a țării, iar de marți și în sudul și sud-estul țării, vârful acestui episod fiind de așteptat, așa cum arată datele la acest moment, pentru zilele de miercuri și joi săptămâna viitoare. Din perspectiva regimului de precipitanții, cel puțin săptămâna viitoare, acesta va fi predominant deficitar în întreaga țară, dar mai ales în regiunile intracarpatice.
1: Mâine, între orele 12 și 20, camioanele de peste 7,5 tone nu vor putea circula pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Satu Mare, Bihor și Arad, aflate sub avertizare cod roșu de caniculă. Potrivit CNAIR, restricțiile sunt necesare pentru protejarea infrastructurii rutiere și prevenirea degradării carosabilului în condiții de temperaturi foarte ridicate. Restricțiile nu se aplică în cazul transportului de persoane sau de animale vii și produse perisabile. Starea de alertă energetică din țara noastră aduce măsuri fără precedent. Armata a fost mobilizată într-o operațiune excepțională, aceea de a devia parțial un braț al Dunării pentru a menține în funcțiune cel de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. O eventuală oprire a acestuia ar însemna pierderea aproximativ 20% din producția națională de energie. Autoritățile recunosc că ne confruntăm cu cea mai gravă criză din istorie. Debitul Dunării este de 3 ori sub media lunii august, iar prognozele nu sunt deloc îmbucurătoare. Sorin Rândașu, directorul Departamentului pentru Situații de Urgență de la Apele Române.
3: La intrarea în țară, debitul Dunării este undeva la 1550 de metri cu pe secundă. Tendința este, într-adevăr, de ușoară scădere. Nu sunt semnalate precipitații în întreg bazinul Dunării. Avem semnale că în Austria, în zona de vest, precipitațiile au început și nivelele râurilor au început să crească, dar acest lucru nu ne avantajează pe termen scurt. În momentul de față, situația este, ținând cont de efecte, este cea mai gravă din istorie. Sunt activate forțele navale române, sunt activate forțele administrației fluviale Dunărea de Jos, care vor începe transportul unor barje către zona vală. Se încearcă unei lucrări, unei dirijări a curentului către Dunărea Veche. Toate autoritățile sunt implicate cu toate forțele disponibile pentru a prelungi cât se poate de mult eventuala oprire a reactorului 2.
1: Centrala de la Cernavodă nu este singura în pericol de a fi oprită din cauza nivelului Dunării. Ungaria poate închide de la o oră la alta centrala nucleară Pax, după ce în ultimele zile a funcționat la cote minime, și Bulgaria ar putea opri centrala nucleară de la Coslodui, scrie presa de la Sofia. Majoritatea incendiilor de vegetație din Turcia sunt în prezent controlate după eforturi de câteva zile, anunță ministrul turc al agriculturii. Serviciile de intervenție au reușit să aducă sub control 258 din cele 260 de incendii de vegetație din întreaga țară. Directoratul General al Pădurilor din Turcia a îndemnat publicul să evite orice activități care ar putea duce la izbucnirea unui incendiu. Cei găsiți vinovați riscă până la 3 ani de închisoare și amendă. Universitatea Craiova primește astăzi vizita celor de la Petrolul Ploiești în etapa cu numărul 3 din Superliga. Campioana vine după eliminarea din preliminariile Champions League și după eșecul umilitor cu Dinamo în deplasare. De cealaltă parte, Petrolul s-a impus runda precedentă în deplasare contra celor de la FC Argeș. Anul trecut, cele două formații s-au întâlnit de 3 ori, iar Universitatea Craiova s-a impus de fiecare dată. Craiova și Petrolul s-au întâlnit și în Cupa României, la Ploiești, unde gruparea din Bănie s-a impus cu 4-0. Partida este programată de la ora 21:30 pe Ion Oblemenco și poate fi urmărită în direct la DigiSport 1. Foarte cald va fi mâine în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Moldovei și vestul Olteniei, unde disconfortul termic va fi accentuat. În județele Satu Mare, Bihor și Arad vor fi temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august, de până la 40 de grade. Doar spre seară sunt posibile ploi slabe la munte. În capitală așteptăm 34 de grade. Atât la știri, 19:06. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informația, Adina. Da, este prima zi de vară din august și prima din toate cele care au mai rămas. Știi ce ai de făcut, da? Nu mai pierde vremea degeaba. Până la 21 rămânem împreună. Ne vedem și pe Facebook, Alice Tudor, și Instagram. Evident, o zi de vară.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Ne întoarcem la muzică și începem ora cu acest... Stai așa că am uitat cum este. Filatov și Caras. Don't be so shy. Și apoi piesa care a urcat number one în top 20 Digi FM săptămâna asta, BTS Swim.

Dar care este culoarea ta? Smiley la DGFM, 19:20. Până și culorile se combină între ele. Dacă sunt complementare, iese ceva frumos. Albastru cu portocaliu, roșu cu verde, galben cu mov. Și ci că oamenii care poartă haine colorate sunt mai veseli, mai energici, mai deschiși, sau cel puțin așa sunt percepuți. Iar cei care poartă alb, negru și gri ar fi mai cumpătați, mai echilibrați. Spre altfel de culori a cântat Smiley. Și cred că mai era și o piesă, culoarea dragostei. De la Smiley la Florida Low, ascultăm în continuare. Ne întâlnim și cu Years and Ears, Take the Shelter. Iar de la Rareș, cel mai nou single, piesă de vară, vara asta, Apus de soare, toate pentru tine în weekend la DJ.

0: cel mai fericit de pe pământ, Rareș. E încă o super piesă vara asta, Pus de Soare, piesă de top, de top 20, Digi FM, foarte aproape de number 1 în staționare blocul 2 săptămâna aceasta. Eu cred că are toate șansele să urce pe unul, dar mai avem un pic de așteptat. Sâmbătă de la 12 se schimbă piesele în top și apoi le dăm în reluare duminica după știrile de la ora 21, top 20, Digi FM cu Cetin Rashid. Mergem mai departe cu Enrique Iglesias, Duel El Corazon și Nelly, Over and Over.
1: Salutare, sunt Andra.
2: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
3: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
4: Salut, sunt Smiley.
5: Sunt The Urs la Digi FM. Aici vara sună pe inima ta.
6: Ca să știi.

0: piesă care n-are nevoie de nicio prezentare. Dar n-am amintit de primul concert Bon Jovi în România. București, Piața Constituției, s-a întâmplat într-o zi de vară, 10 iulie 2011. Și n-o să uit niciodată ziua aia. Veneam de la mare, făcusem insolație și nici măcar asta nu m-a împiedicat să merg la concert. A fost foarte greu. Concertul a fost foarte frumos și a meritat. 19 și 46 de minute, ne auzim după știrile de la Fix și am și un top 5 lucruri faine din această săptămână. Ora următoare!
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Digi FM.
1: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la
2: Brico.
3: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depo și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
0: Aici VAR se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici VAR. La mare!
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile Digi FM. România evită la limită retrogradarea la junk, categorie nerecomandată investitorilor și care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Agenția Fitch păstrează calificativul BBB- cu perspectiva negativă după ce statul a făcut apel și a oferit informații suplimentare privind situația macroeconomică a țării. România a scăpat de retrogradare și datorită eforturilor făcute de contribuabilii din sectorul privat, susține economistul Radu Nechita. În opinia sa, decidenții nu mai pot lua doar de la omul de rând. Trebuie să se îndrepte și spre zonele în care se face risipa bugetară.
1: Suntem pe marginea prăpastiei, iar cei care ne-au adus pe marginea prăpastiei vin cu aceleași idei de a sparge bani publici ca soluție la criză, când de fapt asta a fost cauza crizei în care am ajuns aici. Am scăpat din nou la mustață și nu datorită apelurilor la calm ale președintelui, nu datorită demagogiei care se deversează pe toate canalele, ci datorită eforturilor făcute de contribuabilul român, de sectorul privat.
0: Îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii. Vârsta de pensionare ar putea să crească la 67 de ani. Practic, femeile ar trebui să stea încă 5 ani în plus în câmpul muncii, iar bărbații încă 2. Modificarea ar urma să apară în toate statele membre. În România, însă, ar trebui să ne raportăm și la calitatea vieții, atrage atenția Corina Neagu, specialist resurse umane.
2: Până la 65 de ani, românii mai au în medie 4,3 ani de viață sănătoasă. Deci trebuie să ne raportăm un pic și la cum trăim în România, calitatea vieții în România. Pentru că, ok, noi vrem să mărim această vârstă de pensionare, dar pe ce ne bazăm? Cred că muta pragul acesta la 67 de ani nu înseamnă să mai lucrezi 2 ani, ci să transfere anii de boală din pensie în muncă. Cam așa se traduce în momentul de față.
0: Românii cheltuie în vacanțele din străinătate de peste 2 ori mai mult decât lasă turiștii străini la noi în țară. În primele 3 luni ale anului, vizitatorii din alte state au cheltuit la noi aproape 1,8 miliarde de euro. În aceeași perioadă, însă, românii plecați peste hotare au cheltuit 3,9 miliarde de euro, arată datele oficiale. Alexandra Grigoriță.
3: România continuă să piardă bani din turism, chiar dacă numărul vizitatorilor străini este în creștere. Datele oficiale arată că pentru fiecare euro adus în România de un turist străin, românii au scos din țară aproape 2 euro și 10 cenți. Diferența este una dintre cele mai mari din ultimii ani și contribuie la adâncirea deficitului de cont curent. Cei mai mulți vizitatori au venit din Italia, Marea Britanie, Israel, Germania, Franța și Statele Unite. Mulți ajung în România pentru călătorii de afaceri, evenimente sau vizite la rude, iar durata șederii și sumele achitate rămân în general sub nivelul înregistrat în alte destinații turistice din regiune. Economiștii spun că România nu reușește încă să transforme potențialul turistic în venituri consistente. Lipsa infrastructurii, promovarea modestă și oferta turistică insuficient valorificată îi determină pe mulți români să aleagă vacanțe în străinătate, în timp ce țara atrage mai puțin turiști străini decât ar putea.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Mulțumim pentru informația, Adina. Da, rămânem împreună, este ora 23 minute și asta este ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară. Ne întoarcem repede la muzică cu Fady, Can't Let Go, Snap, Oops Now și Maria, Casa Noastră.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.

0: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
1: Exact, 20:17 minute. Asta este momentul pentru top 5 lucruri faine din această săptămână. În primul rând, Marc Anthony a devenit tată pentru a 8-a oară. Cântărețul și soția sa, Nadia Ferreira, au îndeplinit cel de-al doilea lor copil împreună, mărind familia artistului la 8 copii. Vestea a fost împărtășită pe rețelele de socializare cu o fotografie absolut emoționantă, așa cum se face. La 55 de ani, artistul declară că trăiește una dintre cele mai binecuvântate perioade din viața lui. Iată dovada clară că muzica și dragostea îl păstrează tânăr. David Guetta a primit o stea pe Walk of Fame. Pionierul muzicii electronice, David Guetta și-a adjudecat oficial locul printre legendele lumii, primind o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame. DJ-ul francez a fost vizibil emoționat în timpul ceremoniei, mulțumindu-le fanilor care l-au susținut de-a lungul celor de peste 3 decenii de carieră. Este un moment istoric pentru muzica EDM, care își confirmă din nou impactul global. Albumul Back in Black al trupei AC/DC a împlinit săptămâna aceasta 44 de ani. Fanii au sărbătorit această aniversare a unuia dintre cele mai bine vândute albume din istorie, legendarul Back in Black al trupei AC/DC, lansat în vara anului 1980.

0: în lumea precum Florence and the Machine, Ray și legendarul Paul McCartney. Trofeul recompensează cel mai bun album britanic al anului, iar bătălia de la gala din toamnă se anunță extrem de strânsă, generând deja dezbatere aprinsă printre criticii muzicali și fani. Și săptămâna aceasta s-a încheiat ediția 2026 a faimosului festival Tomorrowland din Belgia, iar faza interesantă este că organizatorii au fost nevoiți să anuleze focurile de artificii din cauza valului de căldură extremă. Pentru a proteja mediul înconjurător, în locul show-ului pirotehnic tradițional, au rulat pe ecranele uriașe ale scenei principale animații 3D absolut spectaculoase cu artificii virtuale. Chiar și așa, energia celor peste 40.000 de fani veniți din toate colțurile lumii și seturile DJ-ilor au făcut ca ediția din acest an să fie memorabilă. Noi, între timp, ne pregătim pentru o nouă ediție Untold. Acesta a fost Top 5 lucruri faine din această săptămână. Sper că ți-a plăcut.
1: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.

0: Luxury Garby, Let's Go. Anul viitor, piesa asta va împlini 20 de ani. Incredibil cât de bine poate să sune după atâta timp. Nu știu cum a reușit Paul Van Dyk să-l convingă pe solistul trupei Riemann, dar am aflat că piesa n-a fost gândită inițial ca o piesă trans obișnuită și oricum la vremea aceea colaborările dintre un DJ de trans și un vocalist rock erau foarte, foarte rare. Deși la cât de bun și faimos era Paul Van Dyk, cred că nici n-a fost necesar să-l convingă. Și doi, piesa asta este pur și simplu, n-am cuvinte, ceva de aur. 20 și 35 de minute. Trecem la o altă piesă. Bună, rău, Cato și John, Turn the Lights Off.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: de azi. Hai să luăm o pauză, să ne bucurăm de seara asta de sâmbătă și separat, fiecare în liniștea sa. 20 și 52 de minute. La fix intră Dante cu 3 ore de mix până la miezul nopții, iar noi ne auzim și mâine de la 17 și până atunci ținem legătura Facebook Alice Tudor și Instagram O zi de vară. Weekend fine!
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi!

0: Music Radio DGFM.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Seara în bucate, bine alese și mixate de

0: DGFM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
3: Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante. La DGFM.

0: Digi FM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile DGFM. Ministerul Energiei caută soluții pentru reducerea consumului de electricitate în orele de vârf. Luni, reprezentanții Ministerului se întâlnesc cu mari consumatori industriali pentru a discuta măsuri prin care o parte din activitatea de producție să fie mutată în mod voluntar în timpul zilei. Autoritățile spun că scopul este evitarea supra-solicitării rețelei în intervalele de seară, când consumul de energie atinge cele mai ridicate valori. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, nu exclude nici varianta deconectării marilor consumatori, însă speră să nu fie nevoie de o astfel de măsură.
1: Vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, mari consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo, dar ne-ar ajuta foarte mult și vom insista și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu sunt orele de vârf. Sunt convins că vor înțelege, pentru că e mult mai periculos și mai dificil și mai dezavantajos pentru ei să-i deconectăm mai bine. Facem un program voluntar controlat în care ei își reorientează activitatea sau cei care sunt în bandă își reduc puțin consumul.
0: Lipsa investițiilor în capacități de stocare a energiei și politicile din ultimii ani au făcut sistemul energetic să nu fie suficient de pregătit pentru perioade dificile precum cea provocată acum de secetă și de nivelul foarte scăzut al Dunării. Este opinia consilierului guvernatorului Băncii Naționale Eugen Rădulescu. Acesta a criticat și schema de plafonare a prețurilor la energie, despre care spune că a distorsionat piața.
2: Ceea ce trebuia să facem și nu am făcut a fost să creștem mult mai mult capacitatea de

0: stocare a energiei electrice, să dezvoltăm, să-i încurajăm pe prosumatori. Nu să ne batem joc de ei, așa cum se întâmplă la noi. Unul din lucrurile pe care l-au decis politicienii în înțelepciunea lor a fost că înghețăm prețul la energie electrică, ceea ce are ca efect fix că ne apropiem de asemenea situații. În momentul în care îngheți prețul și dai subvenții tuturor consumatorilor pentru ca aceștia să poată consuma cu larghețe oricât de mult doresc, asta nu poate să ducă decât la dezastru. Iar aici vorbim pur și simplu de o administrare complet ineptă a sistemului energetic.
1: Călătoria cu mașina în Bulgaria a devenit mai scumpă. Țara vecină a majorat cu aproximativ 30% prețul vinietelor pentru toate categoriile de autoturisme. Este pentru prima dată când se majorează taxele de la introducerea sistemului de vinietă electronică în 2019. Noile tarife intră în vigoare în plin sezon al vacanțelor, ne spune mai multe Roxana Horchidan.
2: Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Cea trimestrială crește la aproape 36 de euro față de 28, iar vinieta lunară ajunge la aproape 20 de euro față de 15. Și tarifele pentru perioade scurte cresc. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar cea de o zi 5,3. În același timp se majorează și amenda pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 la aproape 47 de euro. Guvernul de la Sofia estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro numai anul acesta. Astfel, autoritățile din țara vecină justifică majorarea tarifelor prin necesitatea finanțării lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere. Asta în condițiile în care peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale din Bulgaria ar fi în prezent într-o stare proastă.
1: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile Digi FM. România evită la limită retrogradarea la junk, categorie nerecomandată investitorilor și care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Agenția Fitch păstrează calificativul BBB- cu perspectiva negativă după ce statul a făcut apel și a oferit informații suplimentare privind situația macroeconomică a țării. România a scăpat de retrogradare și datorită eforturilor făcute de contribuabilii din sectorul privat, susține economistul Radu Nechita. În opinia sa, decidenții nu mai pot lua doar de la omul de rând. Trebuie să se îndrepte și spre zonele în care se face risipa bugetară.
1: Suntem pe marginea prăpastiei, iar cei care ne-au adus pe marginea prăpastiei vin cu aceleași idei de a sparge bani publici ca soluție la criză, când de fapt asta a fost cauza crizei în care am ajuns aici. Am scăpat din nou la mustață și nu datorită apelurilor la calm ale președintelui, nu datorită demagogiei care se deversează pe toate canalele, ci datorită eforturilor făcute de contribuabilul român, de sectorul privat.
0: Îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii. Vârsta de pensionare ar putea să crească la 67 de ani. Practic, femeile ar trebui să stea încă 5 ani în plus în câmpul muncii, iar bărbații încă 2. Modificarea ar urma să apară în toate statele membre. În România însă ar trebui să ne raportăm și la calitatea vieții, atrage atenția Corina Neagu, specialist resurse umane.
2: Până la 65 de ani, românii mai au o medie 4,3 ani de viață sănătoasă. Deci trebuie să ne raportăm un pic și la cum trăim în România, calitatea vieții în România. Pentru că, ok, noi vrem să mărim această vârstă de pensionare, dar pe ce ne bazăm? Cred că muta pragul acesta la 67 de ani nu înseamnă să mai lucrezi 2 ani, ci să transfere anii de boală din pensie în muncă. Cam așa se traduce în momentul de față.
0: Românii cheltuie în vacanțele din străinătate de peste 2 ori mai mult decât lasă turiștii străini la noi în țară. În primele 3 luni ale anului, vizitatorii din alte state au cheltuit la noi aproape 1,8 miliarde de euro. În aceeași perioadă însă, românii plecați peste hotare au cheltuit 3,9 miliarde de euro, arată datele oficiale. Alexandra Grigoriță.
3: România continuă să piardă bani din turism, chiar dacă numărul vizitatorilor străini este în creștere. Datele oficiale arată că pentru fiecare euro adus în România de un turist străin, românii au scos din țară aproape 2 euro și 10 cenți. Diferența este una dintre cele mai mari din ultimii ani și contribuie la adâncirea deficitului de cont curent. Cei mai mulți vizitatori au venit din Italia, Marea Britanie, Israel, Germania, Franța și Statele Unite. Mulți ajung în România pentru călătorii de afaceri, evenimente sau vizite la rude, iar durata șederii și sumele achitate rămân în general sub nivelul înregistrat în alte destinații turistice din regiune. Economiștii spun că România nu reușește încă să transforme potențialul turistic în venituri consistente. Lipsa infrastructurii, promovarea modestă și oferta turistică insuficient valorificată îi determină pe mulți români să aleagă vacanțe în străinătate, în timp ce țara atrage mai puțin turiști străini decât ar putea.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile DGFM. Ministerul Energiei caută soluții pentru reducerea consumului de electricitate în orele de vârf. Luni, reprezentanții ministerului se întâlnesc cu mari consumatori industriali pentru a discuta măsuri prin care o parte din activitatea de producție să fie mutată în mod voluntar în timpul zilei. Autoritățile spun că scopul este evitarea supra-solicitării rețelei în intervalele de seară, când consumul de energie atinge cele mai ridicate valori. Secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Bușoi nu exclude nici varianta deconectării marilor consumatori, însă speră să nu fie nevoie de o astfel de măsură.
1: Vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, mari consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo, dar ne-ar ajuta foarte mult și vom insista și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu sunt orele de vârf. Sunt convins că vor înțelege, pentru că e mult mai periculos și mai dificil și mai dezavantajos pentru ei să-i deconectăm mai bine. Facem un program voluntar controlat în care ei își reorientează activitatea sau cei care sunt în bandă își reduc puțin consumul.
0: Lipsa investițiilor în capacități de stocare a energiei și politicile din ultimii ani au făcut sistemul energetic să nu fie suficient de pregătit pentru perioade dificile, precum cea provocată acum de secetă și de nivelul foarte scăzut al Dunării. Este opinia consilierului guvernatorului Băncii Naționale, Eugen Rădulescu. Acesta a criticat și schema de plafonare a prețurilor la energie, despre care spune că a distorsionat piața.
2: Ceea ce trebuia să facem și nu am făcut a fost să creștem mult mai mult capacitatea de stocare a energiei electrice, să dezvoltăm, să-i încurajăm pe prosumatori, nu să ne batem joc de ei așa cum se întâmplă la noi. Unul din lucrurile pe care l-au decis politicienii în înțelepciunea lor a fost că înghețăm prețul la energie electrică, ceea ce are ca efect fix că ne apropiem de asemenea situații. În momentul în care îngheți prețul și dai subvenții tuturor consumatorilor pentru ca aceștia să poată consuma cu larghețe oricât de mult doresc, asta nu poate să ducă decât la dezastru. Iar aici vorbim pur și simplu de o administrare complet ineptă a sistemului energetic.
0: Călătoria cu mașina în Bulgaria a devenit mai scumpă. Țara vecină a majorat cu aproximativ 30% prețul vinietelor pentru toate categoriile de autoturisme. Este pentru prima dată când se majorează taxele de la introducerea sistemului de vinietă electronică în 2019. Noile tarife intră în vigoare în plin sezon al vacanțelor, ne spune mai multe Roxana Horchidan.
3: Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Cea trimestrială crește la aproape 36 de euro față de 28, iar vinieta lunară ajunge la aproape 20 de euro față de 15. Și tarifele pentru perioade scurte cresc. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar cea de o zi 5,3. În același timp se majorează și amenda pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 la aproape 47 de euro. Guvernul de la Sofia estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro numai anul acesta. Astfel, autoritățile din țara vecină justifică majorarea tarifelor prin necesitatea finanțării lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere. Asta în condițiile în care peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale din Bulgaria ar fi în prezent într-o stare proastă.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM, unde vara sună pe inima ta. Ca să

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile Digi FM. România evită la limită retrogradarea la junk, categorie nerecomandată investitorilor și care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Agenția Fitch păstrează calificativul BBB- cu perspectiva negativă după ce statul a făcut apel și a oferit informații suplimentare privind situația macroeconomică a țării. România a scăpat de retrogradare și datorită eforturilor făcute de contribuabilii din sectorul privat, susține economistul Radu Nechita. În opinia sa, decidenții nu mai pot lua doar de la omul de rând. Trebuie să se îndrepte și spre zonele în care se face risipa bugetară.
1: Suntem pe marginea prăpastiei, iar cei care ne-au adus pe marginea prăpastiei vin cu aceleași idei de a sparge bani publici ca soluție la criză, când de fapt asta a fost cauza crizei în care am ajuns aici. Am scăpat din nou la mustață și nu datorită apelurilor la calm ale președintelui, nu datorită demagogiei care se deversează pe toate canalele, ci datorită eforturilor făcute de contribuabilul român, de sectorul privat.
0: Îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii. Vârsta de pensionare ar putea să crească la 67 de ani. Practic, femeile ar trebui să stea încă 5 ani în plus în câmpul muncii, iar bărbații încă 2. Modificarea ar urma să apară în toate statele membre. În România însă ar trebui să ne raportăm și la calitatea vieții, atrage atenția Corina Neagu, specialist resurse umane.
2: Până la 65 de ani, românii mai au o medie 4,3 ani de viață sănătoasă. Deci trebuie să ne raportăm un pic și la cum trăim în România, calitatea vieții în România. Pentru că, ok, noi vrem să mărim această vârstă de pensionare, dar pe ce ne bazăm? Cred că muta pragul acesta la 67 de ani nu înseamnă să mai lucrezi 2 ani, ci să transferi anii de boală din pensie în muncă. Cam așa se traduce în momentul de față.
0: Românii cheltuie în vacanțele din străinătate de peste 2 ori mai mult decât lasă turiștii străini la noi în țară. În primele 3 luni ale anului, vizitatorii din alte state au cheltuit la noi aproape 1,8 miliarde de euro. În aceeași perioadă, însă, românii plecați peste hotare au cheltuit 3,9 miliarde de euro, arată datele oficiale. Alexandra Grigoriță.
3: România continuă să piardă bani din turism, chiar dacă numărul vizitatorilor străini este în creștere. Datele oficiale arată că pentru fiecare euro adus în România de un turist străin, românii au scos din țară aproape 2 euro și 10 cenți. Diferența este una dintre cele mai mari din ultimii ani și contribuie la adâncirea